is the time.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: FM.
1: Wow.
2: That's music, baby.
3: I like that.
0: Please log on to our chat and join the fun at partyfm.dk/chat. It's free.
4: Jeg sidder her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
5: Nej, vi skal ikke hjem. Vi skal videre.
6: Det er hyren. Jens Aarhus, nu er jeg ikke. Kraft, Irma.
7: Okay.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

track is for everyone here in the house.

Oh ja, yeah. Godmorgen Party FM, står bag pulten. Oh ja, yeah. Det var faktisk slet ikke meningen, jeg skulle spille, men det kom her lige til. Jeg faldt ned i stolen, som man siger. Kom til at tænde min computer, da jeg faldt ned i stolen, og så ved jeg ikke, så var der et eller andet program, der dukkede op, og så begyndte den at spille. Godmorgen til alle de skønne mennesker inde på chatten. Det er fantastisk. Godmorgen til alle jer, der sidder og lytter med derude, der er i gang med morgenkaffen eller er på arbejde. Jeg håber, I er lige så friske, som jeg i hvert fald ikke er. God damn, det er dejligt at holde sig.

Ja, ja, så gik den ikke længere, så kom hende til den pissehamrende irriterende lille søster, man aldrig nogensinde har bedt om ind i chatten. Fuck my life. Nå, jeg skal også til at af nu.

Ja, ja, så begynder hun med undskyldninger, FK. Jeg har været vågen i halvanden minut. Ja, er det mit problem, eller dit problem? Jeg er så set ild, og jeg har været vågen de sidste halvanden time. On off. Der er jo nogen, der vågner fra morgenstunden, ikke også?

Det siger lidt om Fies alder og lidt om hendes intelligens. Hun skriver ind på chatten, spurgt. Jeg hader det ord. Men jeg kan godt lide at sidde og kigge på Krillis kane der. Han sidder der og kigger på en hvid bil og et træ eller to. Ind på en parkeringsplads. Men jeg kan jo så forstå, at der er mange, der er startet på arbejde. Jamen, det er jo fantastisk, så tillader jeg mig at holde fri, så kan I holde Danmark kørende.

pænt op, han sender endnu en sms, hvor han skriver... Skål i kaffe. Nej. Skål i energi, der ikke. Pænt op, vi. Og jeg kan se, at Basco L, han skåler i cola. Jamen, skål, fyr. Ja, og skål, champen. Her var I søde i skåler med mig. Jamen, altså, det er jo fantastisk.

views på hende. Det skrev han inde på chatten, hvor jeg så kan sige, hvis det ikke du var til sådan noget. Men okay, fair nok, hvad jeg siger til mig. Jeg har altid vidst, der var lidt kvinde over dig.

Ja, Tam. Som Krille, han skriver ind på chatten. Krille, han må ret mange ting. Han må ret mange ting, fordi det er ham, der laver min PC. Og jeg piller aldrig ved min PC. Eller... Nå,

Jam, nu skriver han, nu fanger bordet en lille smule, fordi at nu skriver Jam inde på bordet, Krille, haha, og det er mig, der kommer med en ny, når han piver. Jeg synes ikke, du kommer med nogen nye. For nyligt. Du er heller ikke kommet med de Red Bull, så nu er det både en PC og Red Bull, du skylder. Ha, ha, ha, ha, ha. Her, bordet fanger, Jam.

Ja, nu du siger det, Krille. Krille, han skriver ind på chatten. Står nej, slet ikke. Discord laver ballade selv. Ja, det virker så stadigvæk ikke, medmindre jeg går ind og laver en hel masse funktioner om hver eneste gang, jeg går på Discord. Så du har ikke fikset det 100 endnu.

jeg kan huske dengang, den der Skoda Rapid, den der 105'er, var det ikke det, den hed? Den blev lavet til rallybil. Fuck, den var fed! Jamen, man skriver, det er nu ret skidt. Jeg har ikke brugt min computer i 10 timer det sidste år. Jamen, så kan du også lige så godt give mig den, Jamen. Det var det, du skyldte jo en computer.

Nu skriver FIK, står i det mindste lin, at jeg ikke får vokset baby med for meget hårvækst i numsen. Nu siger jeg det på den pæne måde. Der kunne være nogle børn til stede, men jeg vil vente om at sige nej. Men det er også derfor, jeg går ud.

kører med den skøre, selveste Krille. Han er på vej på motorvejen i den der forvokset dildo. Jamen altså, det går lynende stærkt, det der. Det er lige før, det går stærkere end Aigoen. Det er faktisk ufærdeligt.

Krillian skriver, Aiko 163, Renault 152. Jeg vil sige, du er gået ned i far, men det er jo også, du er gået op i alderen, så må det ikke gå så stærkt mere.

Men jeg vil så vente om at sige, nu så jeg lige Awaken Baker her med det tog lige fra helt ned fra Kruse over til Skagen, inden der nåede topfar sådan en dildo-benzinbil der. De er faktisk rimelig kigge og optræk lige meget, hvad bil du vælger. Det er faktisk lidt frygteligt, for de er faktisk lidt hurtige.

Ja, Wagon Baker, han skriver, står alt under 100 heste, bør blive bag en lastbil. De er kun til gene i venstre spor. Ja, men jeg tror ikke, der er ret mange elbiler, der har under 100 heste. Ja, tvivler jeg på. Nu kan du se, at Mods, han skriver ind på chatten også. Altså, vores Peugeot 3008 hybrid kan godt flytte sig. Jamen, det er stadigvæk en hybrid. Det er ikke en ren elbil, Mods. Det er ren elbil, vi snakker om. De er faktisk rimelig kvikke i optræk, lige meget hvad du vælger. Om det så er en Peugeot, eller det er en Renault, eller det er... What the fuck is it? It is.

nogen nat. Åh, Fie, hun skriver, hvor svært kan det være at finde starten af dem. Baby, understand, the game is... Ja, ja, ja. Altså, mænd, de, det er jo bare en gearstang. Det er meget nemt. Altså, der er ikke så meget der. Men med kvinder, det er ligesom sådan en Xbox-controller. Kryds, bolle, trekant, firekant, op, ned, forreste knap, bagerste knap, side, side, op, ned.

så begynder de at sidde og snakke om Fies bryster åbenbart inde på chatten. Fiko, hun skriver, så længe de bare lige lange. Det er jo det her med, at man ikke ved, hvor de rammer en næste gang. Klask. Awaken Baker, jeg advarer dig bare, at jeg tror, du skal have sikkerhedstræsko på ude for hendes beskrivelse.

Oh ja, yeah. Jeg kan se, hvor Krille han kører hen nu. Der har jeg edderbange med kørt mange gange. Hey baby, I need your hand to steady me. Den væg der, den har jeg set på i al slags vejr, den togstation inde på venstre side. As you

Men skulle du nu lige have tunet med ind på radioen, så er det selvfølgelig står bag pulten. Laver lige lidt morgenlarm her. Jeg håber, I nyder det derude. Jeg har jo sommerferie, så jeg kan godt sidde her og nyde det lidt.

fik også ind på chatten. Står du gætter aldrig, hvem der endte med at spise boller i kaj i går alene, fordi pasdag med persille åbenbart var mere spændende. Jeg gætter på, det var dig. Og jeg gætter på den anden, det var nok lille dig.

Men nu gætter jeg også på, at du er moren til det barn. Og så gætter jeg også på, at barnet heller ikke blevet så normal som moren. Fordi hun er heller ikke normal. Åh nej, moren har det endnu.

Jeg sidder lige og kigger lidt på, på Kame hos Krille. Jeg mener, det er inde til højre, der ligger Scania Ishøj. Ishøj afkørselen, afkørsel 6, kommer lige om et øjeblik. Ja, så er spørgsmålet bare, om han fortsætter til venstre eller til højre. Hvis han fortsætter til højre, så kommer han selvfølgelig om forbi Vandskisøen. Den har jeg været med til at lave togbanen, der gik ud over.

0: Curiosity.
1: Ja, ja, han fortsætter øjet om forbi vandsky 17. Så kommer vandsbækafkørselen nummer 3 lige om lidt. Hvis du kører op ad den, drejer til venstre, så lige kører hen over broen, hen til næste lyskryds, drejer til højre, så ligger der en OK-tank ind til venstre. De bliver jo pis gode for ikke den.

0: den der høj, der ligger inde på din højre hånd, Krille, den har jeg været med til at bygge. Så Krille, han skriver de bedste.
1: Something for your mind, your body and your soul.

0: og han kørte faktisk af på afkørsel 3, vandens begge afkørsel. Du ved, om han skal af en her fri del. Hvis du er heldig, så har de stadigvæk de der Mars sneakers og Bounty drik derinde. De smager herregodt, især Bountyen, den smager godt. Det gør Mars egentlig også.
1: Something for your mind, your body and your soul.
0: Og de står rigtig godt til frikadellerne. Siger det bare.

Og lige om lidt, så kommer du ned forbi Netto på din højre hånd. Hvis du drejer til højre der, så kører lidt dernede af. Så kommer JH Transport ind på din venstre hånd, faktisk. Der ligger også et lager, der sælger en mulig ting til de der rollespil. Lidt længere fremme på din højre hånd, der ligger Coop. Coop Danmark. Dem, der har varer til brugsen og så videre. Mr. Sobel, han skriver det også på den afkørsel, vi i gamle dage startede Sjællandsringens race på motorvejen. Det kan egentlig godt passe. Det har jeg egentlig hørt noget om.

Åh ja, Pascal, han skal jo ind på chatten. Tror du ikke, der er krælde, I skal købe en bus, og så skal lave sådan en speaker, han kan køre rundt med folk? Åh, det kunne være fedt. Men lige inde på højre hånd der, hvor I kan se den væg der på Krælles Game, der ligger Coop.

Palle, jeg har forresten lige en opgave til dig. Du skal gå ud, og så skal du finde nogle skrivebord med de der computerhold under, og så skal du skrue dem af, uden de ved det, og så skal du tage dem med hjem til mig.

Ej, så kunne vi også lige se Krille der. Oh, frækker. Ej, jeg skal snart mødes med ham, Mols, der, have en stor bjørnekrammer. Jamen, jeg har fandme fået mange af jer, Mols, og de har været lige gode altid.

Måns, han skriver, ja, for helvede, jeg savner de gamle tider. Det var fandme hyggeligt dengang. Fuck, det var her dengang. Det var sammen med Fnugi og alle de der. Øj, mand, alle dem får jeg en spyl over af, når vi laver ballader op på færgen. Eller vi var op og lege styrmænd op på broen. Ja, ja, ja. Jeg kan også huske, til sidst, der havde vi vores egen lille sædested. Der var ikke nogen, der satte sig derinde, fordi vi skulle

Det er lidt humoristisk at tænke sig, at en mand, der er så sund som rodemanden, og er på frugter og træner og er mulig, og så damper han også. Der er et eller andet galt i den der sammensætning. Det er, nej!

Åh, ja, det er rigtigt. Hver gang de lavede vedmål med dig, om du hed Mols til efternavn, det kan jeg godt huske op på Mols-linjen. Hvor var det godt. Vi har drukket mange sodavand på den bekostning. Jeg siger det bare.

Men det var sjovt nok, da jeg stoppede, der var jeg ved at brække mig af maden op på faven. Og nu skal jeg faktisk godt savne den lidt. Bøf banæs. Jeg ved ikke hvorfor, men den bliver ved med at dukke op i hovedet, Mols.

om, så han skriver ind på chatten, det første år, vi skulle have julegave deroppe, der måtte jeg sige min navn 4 gange, plus vise min kørekort i min endue, for hun troede på det. Åh, ja. Der var mange gode tider. Til sidst kunne vi også madplanen uden mad. Og når vi ikke kunne nå færgen der, vi holdt den tilbage, og så lige fik billetten ud igennem lugen, når vi lige blæste igennem med 60.

Ja. Jeg vil sige, at vi har aldrig kørt ret meget race igennem Aarhus by. Det vil jeg vente om at sige. Jeg tror, de kendte os til sidst. Selv politiet, de blev væk, når vi kørte igennem. Hovedmanden, han skriver ind på chatten, men jeg har været ude og løbe 5,5 km op og løfte jern. Du er jo syg. Og alligevel sidder du der med din last af damper. Men jeg tænker, at FIK har også gang i sådan et træningsforløb. Det kunne være, at du skulle være hendes coach-rodemand. Det ville være lige dig, så kan du lige få gang i hende. Så kan hun også komme ud og løbe 5,5 km om morgenen og lige komme i træningscenter og er muligt. Spise nogle peberfrugter og hvad ved jeg.

Miss Blabla, hun spørger ind på chatten, hvor lang tid har du været lastbilchauffør? Jeg blev uddannet lastbilchauffør i 2004. Og så har jeg haft sammenlagt 2-3 år væk fra, hvis du lægger alt sammen. Jeg har været ude og køre noget dumper og køre noget gravmaskine og noget, men ellers har jeg kørt lastbil altid.

Som også han skriver ind på chatten, ja, det var fedt, når det var, vi kom i land i Aarhus, kørte op og læse ned igen og tog færgen igen. Her vi havde med læse de trailer hurtigt nogle gange. Er du råd? Det gik stærkt.

Min coach er faktisk også gået på ferie. Jeg har ikke hørt fra ham i flere uger. Ej, jeg tror, du skal have Rodemanden som coach. Han går aldrig på ferie. Han træner altid, damper altid og spiser peberfrugter. Han er superhelten peberfrugt.

Men som også skriver ind på chat, men dengang var der også sammenhold, vi kunne hjælpe hinanden. Ja, vi havde med at hjælpe hinanden mange gange, har stået og spist pizza op på havnen, og ja, drukket sodavand, eller det lignende på havnen, inden det var, vi tog færgen. Jeg kan godt huske noget med en gammel Scania 143, der ikke kunne være flere kasser indeni.

Dennis Blablas far har også været lastbilchauffør, men han har kørt noget helt andet end det, vi kørt med. Det er ikke nogen af dem, vi har kørt sammen med. Transtrainer og Bay Trucking, det er noget container, halløj. Det er ikke noget, jeg har været med til, det der. Og jeg glemte kylling. Det var det, Rudman, han skrev ind på chatten. Du glemte kylling! Åh ja, du spiser også kylling. Det er også lige Fie. Fie, hun elsker kylling, garanteret. Og sushi. Men hun er ikke så glad for lever.

Okay, jeg læste de beskeder på en helt anderledes måde. Han siger det bare. De har gang i en god samtale inde på chatten. Det er jo fantastisk, sådan en dejlig mandag morgen her. Man kan sidde og underholde jer alle sammen. Det er fantastisk lækkert. Hvorfor skal jeg egentlig starte den igen, når det ikke er den, jeg vil høre? Jeg vil høre den der. Yes, bitch. Yes, bitch. Yes, bitch. Yes, bitch. Yes. Jeg skulle lige have noget bas at vågne på.

Yes, bitch. Miss Blablabla skriver, min far blev kaldt humpen, fordi han havde hunden med i lastbilen på havnen i Aarhus. Så gik han ud af lastbilen, da han skulle ind i lastbilen igen, så var den låst, fordi hunden havde fået den låst, og så gik kampen ind for at få låst den op. Ja, det er også noget værre nu. Og han blev kaldt hunden, det var det. Ja, ja, ja. Rudemanden, han skriver ind på chatten, står, når jeg kan godt bruge lidt voksen hjem. Ja, her er forkert at spørge mig om det. Jeg er ikke voksen. Den der, den ruder du dig selv ud af. Du ruder dig selv ind i den.

Ja, jamen, så er det jo en deal. Rudemanden, han er blevet coach for FIK. Nu kommer du eddermame på arbejde, Fie. Du kan godt finde træningstøj, før man kommer afsted. Du har faktisk slet ikke tid til at sidde der.

Blablabla, ska jag in på chatten. Ja, han har også kørt for Jons og Sønder, så ikke kun container. Jamen, jeg har ikke rigtig kørt for noget i Aarhus. Jeg kørte kun op og læse i Aarhus, så jeg kender ikke så meget til dem. Og så skriver hun faktisk, men fedt, at du gider bruge din ferie på og også lytter. Og selvfølgelig gider jeg det. Altid! Bruger bare lidt tid. Kun lidt tid.

Ej, så fik vi også Orlogs, kaptajnen. Må heller lige... vi må heller lige... Claus her. Han er kommet på stuenret.

Er jeg den eneste, der tænker, at næsten har lige lovligt mange pauser deroppe i julemandsland der fra julegaveindpakning? Kan du sikkert komme ind og få pakket nogle af mine julegaver? Jeg siger det bare. Der er en ny pult og alt muligt for vej. Du har faktisk travlt.

Nissen skriver ind på chatten, står der er sommerferie på fabrikken ifølge nissernes overenskomst. Nej, du har ikke tid med alle de gaver, der skal pakkes ind til mig. Men jeg forventer selvfølgelig en rundvisning deroppe på et tidspunkt.

Oh ja, små 10 minutter igen, så jeg er den derude herfra. Claus, han skriver ind på tanden, besykle i blodbanken. Giv den gas. Dejligt at se og høre dig fra morgenstunden. I lige måde, Claus er, og rigtig gode ture. Lad nu være med at lade dem tabe for meget, og så lige drikke en flaske rødvin bag jer, så det bliver du næsten nødt til. Det har du fortjent.

Jeg kan se, at næsten vil gerne holde FK i hånden, når det er, hun skal pierces. Og jeg kan se, at kong Kylling kom herind. Det er meget modigt, fordi især når det er, der er nogen, der er glad for Kylling som FK.

Rune har sendt en sms ind til studiet. Han skriver, tak for en god morgenspiller. Lytter med fra Sydtyskland. Ved du hvad, Rune? Tak for det, og tak fordi du lytter med. Det er fantastisk. Jeg håber, du nyder det dernede i Tyskland.

0: Så kom Jensen 3000 også ind i chatten. Så lige om det skal komme hans storebror Jensen 4000.
1: Jeg kunne ikke lade være.

og nyt det under andre omstændigheder, så skriver Basko L og står tak for lækker musik. Det var så lidt bassen. Mens Blabla skriver tak for en lækker morgen kickstarter. Ah, men altså. Men navnet er Storm, og klokken er 9.00, så er den derude herfra. Tak til alle jer, der har lyttet med derude. Tak til alle jer, der har været for

Og så sidder man og kigger lidt på kroger og fyres kamer, og så lægger hun bare det om i køjen og sover og nyder det. Det er en rigtig lastbil brug for.

Kan I nu have det rigtig, rigtig fantastisk ud, så vil jeg lige slutte af med en smadret sang, som man siger. Så smadrer vi det hele. Vi gør det lige til slut. Det er god til.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Han er våd. Han er slimet. Han er husendt asshole. Her er DJ Goofy.
1: Det skal jo så nok passe, når det bliver sagt, ikke? God eftermiddag, vil jeg sige. Ja, 14.05. Eftermiddag. Så er det blevet mandag den 27. juli. Åh, ja, uge 31. Abbe har, sagde far. Let's hop, let's do it, let's go et eller andet. Someone kill the DJ. No, no, no, no. Kill the DJ. No! Just get control and hang the soccer eye. Don't kill the DJ!

0: Hi.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
2: Du er en satan, ikke det?
1: Nei, nei.

Og en magisk plads, hvor jeg hører... Nå nej, det var ikke sådan, det var. Per, han skriver en sms, hvor han skriver, er det nu dig igen? Nej!

Nå, det er som sagt mandag, det er Gubi, og jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle bruge resten af dagen på. Altså, nu er det ikke, fordi jeg skal sidde og spille radio til klokken midnat i nat. Glem det. Skal vel også have et eller andet spise på et tidspunkt. Men vi kan jo godt, vi kan jo godt bare larme lidt, hvis nu alle de andre kan, eller de andre ikke gider, så kan jeg jo godt, altså. Jeg kan det, jeg vil, er det ikke sådan, man plejer at sige?

Svenska Resor FBS och håller det där zivånds. Ja. Jag sitter och kikar på ett bild. Ett bild från 2000 års. Nej, det vet jag inte. Nummer 20. Nå, vi har fået Krille med. Vi er ude at køre med Krille i hans lille dildobil. Hans rullende powerbank, et eller andet, altså. Jeg læste i dag på, på det der Boosted. Nu skal vi igen ind der reklame åbenbart. Boosted-magasin inde på Facebook, at det var en elbil, der havde fået en lille bule. Det kostede 350.000, så nu blev bilen kasseret. Jamen, hvorfor skulle det være anderledes med elbiler end med alle andre elapparater? Altså, det er, nogle gange så er det sgu billigere at købe en ny, som at købe reservedel til det gamle, altså. Jeg siger. Altså, sådan som prisen er på ting og sager, ikke også? Nogle gange så kan det faktisk være billigere at købe en helt ny printer i forhold til at købe to blækpatroner til den. Jeg siger det bare. Det er bare, når det ikke dur mere, så bare ud og køber bare noget nyt, ikke også? Altså, en elkedel i dag, jamen, hvad koster den? 100 kroner? Den gang betalte sig godt den gamle ren, man. Ud med den, køb en ny for satan. Og så er det vel også sådan med elbiler. Ej, nu skal jeg lade være med at disse de der elbiler. Huha, det ender jo med, at vi får en selv på et tidspunkt. Nej!

0: Det var da ikke så slemt, men faktisk lige en sur citrontræ.
1: Hej,

hvordan fanden får vi hende dernede med en pivrenser eller en flaske, hva'? Det er fordi Claus skriver ind på chatten nu her, at Mus, hun skal på flaske i dag. Jo! Mus, du skal være fuld, du skal på flaske, simpelthen! Jamen, det kan da være, at det flasker sig hen i løbet af dagen, så jo.

0: ja. Jeg har været på kommunen i dag ude ved Søde Lærke. Ja, det hed hun. Skulle jeg have mit midlertidige kørekort, fordi at mit lastbilkørekort er udløbet, og jeg kan ikke komme til lægen på den 31. august.
1: Det var næste ledige tid.
0: 31. august er brændt mig over. Så jeg måtte aflevere mit fysiske kørekort, fordi man kan ikke kun lave en midlertidig på den ene del. Det er hele kørekortet, man skal have midlertidig så. Så nu har jeg fået inddraget mit kørekort, så jeg kan ikke engang vise mit kørekort. Jo, det kan jeg godt. Det her midlertidige stykke papir, som jeg så skal passe på, indtil jeg har det rigtigt igen. Hey, hey. Juhu! Jamen, det er vildt. Det kan ikke være nogen steder. Men nu har jeg alle bogstaverne igen, som man siger. Jeg har lige bortset fra den bus der. Jeg skal fandme ikke have bus. Bosorup, han siger, at jeg skal komme i nærheden af Lolland eller det sydlige Sjælland. Det er fandme lang tid imellem jer dernede, da.

nu når vi har Claus ind på tjernen, så skal jeg jo faktisk over og besøge ham nu her. Han har jo fået ting hjem til det, fra det lille bryggeri til mig. Claus, så du forresten, at de har lavet to nye øl? En eller anden sommerøl med noget citron, og en anden en med noget hembær og noget. Du skulle da ikke være så heldig, at du også har fået smagsprøver på dem, vel? Ellers så skal vi jo have bilen over broen igen, kan jeg godt mærke. Så skriver han, dem må vi altså også prøve. Jeg har ikke selv været der endnu. Det er fandme en aftale, Claus. Jamen det der, når man er venner med en brygmester, så kommer de der gode, lidt specielle øl, man ikke bare lige sådan opdager lige med det samme. De kommer altså som lidt hurtigere.

Ej, nu skal vi have mus. Mus, du kan ikke lide øl med hindbær alligevel. Altså, du skal ikke befrugte hele tiden. Det vil jeg bare lige... Nå. Lød forkert, det der. Kan vi spole tilbage? Kan vi slette det der? Kan vi klippe det ud? Nå, nej, det er fucking live.

0: To a moose hole house.
1: No, alive. Hi, miss. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. I don't say blah, blah, blah, blah. You say blah, blah, blah. No, I don't say blah, blah, blah, blah, blah, blah. Mus, hun er pissed off lige nu, but Claus R. siger godt mor, så... Ja, ja. Jeg ved godt, jeg vil gerne drive dig derud, hvor du næsten er der på punktet til indlæggelse på den lukkede, ikke? Lige der plejer jeg gerne at vil have dig, fordi det er skiske, ikke? Så skal man bare lige prikse og eksplodere lortet.

altså masser af tiggede ind fra onkel Henrik, ja, hvem ellers? Og så er der bare Rune, der har larmet til at starte med, kan jeg se. Den fik jeg først lige nu. Eftersom jeg havde tændt min sms på computeren. Nå! Jeg skal hilse onkel Henrik fra Mus, jeg selvfølgelig skal det. Og jeg skal jo møgne med dig. Kan jeg høre en sang med DJ Quicksilver? Ballissima! Så går det meget, og står det, når man sidder her i bilen. Jeg tror, det skulle have stået meget lettere. Så her, når man sidder her i bilen og venter med venlig hilsen, onkel Henrik. Sidder du nu og venter i din skole der igen? Ja, jamen, jeg måtte jo også lige klappe onkel Henrik på skulderen og så sige tillykke. Han er jo gået fra en Hyundai til en Skoda elbil. Det er ikke dårligt. Han har fået sådan en flot elrock. Åh oh, ja. Men hvis jeg skulle trykke på knappen herover, så skulle det galt gerne. Så skulle det virke. Så skulle der galt gerne komme Bellissima. Ja. Og det her, det er klassisk. Jeg tænker også, at alle jer, der har en fødselsdagsdato, der er nyere end 2000, eller ældre end 2000, kan huske det her nummer.

Per sender en sms, må jeg godt tage hjem nu? Nej, Per. Per, du skal køre noget sand. Du har ferie i 14 dage. Kør noget sand, Per. Bellissima, DJ Quicksilver. Hold nu kæft, det var jeg genhørt og ville noget. Det var helt vildt, det her.

Marco Gabriel, Boniello, Wrong All in the Ring. Ja, ja. Det er dejligt, det er skønt, det er rart. Det er lige nu, det er lige nu, det er lige nu! Ja, ja, Madden, han siger, at han er på mute. Ja, det skulle fandme være første gang, Madden. Og så får jeg så at vide, at det er Miss Blablabla, der siger, at jeg skal være stille. Det skal hun sgu ikke bestemme. Bare sig det til hende. Bare giv hende. Du skal ikke...

0: med splatter efter mig, ligesom hun plejer at være. Jamen, det er okay, det er dejligt, det kan jeg godt. Det kan vi godt leve med! Ja, ja, hun skal i Netto lige om noget, det er spændende, det er rart. Miss Blabla, husk nu herfra, hvor jeg bor til Gårdbens. Der er kun lige knap 7 minutter dernede.
1: Tricky Disco.
2: Tricky Disco.
0: Jeg har også en trailer, hvis det er. Du må låne, du kan trække bagefter, altså du ikke skal slæve det hjem.
2: Co-tronic.
0: Altså sådan en cykelanhænger der. La la la la la la la la la la la la la.
1: Tudo.
2: Tudo.
1: Tricky Disco.
0: Jeg må ikke give maleren gode idéer. Det skal jeg nok lade være med maleren, men det er noget med en sprøjte.

0: application error.
1: Application error.
0: The application has run out of memory.
2: Now the system starts to reboot.
0: Now the system starts to reboot.
3: DJ Kubi.
0: System loading complete. This is tricky.
1: This is tricky.
0: Tricky disco.
1: Tricky disco.
0: This is tricky.
1: This is tricky.
0: Tricky disco.
1: Tricky disco.
0: This is tricky.
4: At bruge sprøjten, det er maleren god til. Ha?
1: This is tricky.
4: Man ikke kan bruge en sprøjte, når man er maler, så er noget galt. Er du rullemaler? Nej, sgu da. Sprøjtemaler, ha?

Disco. Skriver Dumbo, jeg er også brøjt, mand. Dumbo! This is tricky. Åh, helvede, mand. Du er undervognsbehandler. Velkommen til DJ Dumbos undervognscenter. I dag skal vi lige undervognsbehandle. Og satan os. Dumbo, er det så en håndsprøjt? Ej, nu skal jeg lade være. Sætter tankerne i gang, det her. Men jeg tror, derovre Dumbo bor, der er der ikke rigtig mange piger, der har problemer med rust i undervognen, fordi de er blevet... Der. Og stenslag. Så det er derovre, hvor Dumbo han bor, der render pigerne rundt i nederdel. Der er ikke grund til, de skal ikke være bange for at få salt op i undervognen. Nu må jeg gå, alle sammen. De er sprøjt med alt. Åh, jeg ved også. Nu skal jeg passe på, at jeg giver manden hjertesanfald nu, altså. Han er jo ved at falde ud af sin vogn der.

0: Strictly Disco.
1: Madeline, han skriver, starter jeg et nyt job i morgen, hvor jeg har en kvindelig lærling og en arbejdsmand og en afdeling for mig selv. Ja, det kan der et eller andet. Det har jeg faktisk også. Jeg mangler bare den kvindelige lærling. Men jeg har også afdeling for mig selv i førerhuset på lastbilen. Jeg tror sgu ikke, jeg kan få en kvindelig lærling med mig. Tricky Disco.

jeg helt glemt at læse Per Sensor Mester står her. Det er lige meget, om man er høj eller lav, tyk eller tynd, rig eller fattig. Om natten, så er der mørkt.

står sgu alene Alfred Nielsen der. My hands are tapping, not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, Miss Bla Bla, hun mener, man må ikke gå ned på Ostyr. Det var da godt, jeg ikke kom til at med på den i hvert fald. Fordi jeg tænker også bare, nej, nej, nej, nej, nej. Der er nogen, der har sådan en lille diskret skotøjsæske, så vil... Nej! Nej! Så er der dem, der... Nej! Gubi! Nej!

jeg var også, som sagt, jeg har været ude der på kommunen, og så tænkte jeg, nej nu, og så var jeg ude ved ham computermanden, og så var jeg også lige byggemarkedet, så tænkte jeg, nej, jeg skal lige kigge på det der, vi snakkede om den her slagnøgle sidste dag, så var jeg ude i byggemarkedet derude. Nu kommer der så et lille ekspedientrisebarn der, ikke også? I ved godt, dem der lige er stukket af fra skolen med huen, ikke? Ja, nu skal jeg se, nu skal jeg rådgive, og jeg skal, hvad skal du? Vil du noget om værktøj ud over andet, der kan lades op med et USB-stik til soveværelset, eller? Jamen, det er den her, du skal have, siger hun så. Hvorfor? Jeg kan ikke lide farven på den, den er grøn. Jamen, vi har tilbud på en herovre, ja, siger jeg så, altså. Der tror jeg, at hvis jeg sætter min momentnøgle på, så kan jeg stadigvæk trække hårdere, som den der, den kan slå. Ja, det vidste hun jo ikke noget om. Nej! Det vidste du jo heldigvis ikke noget om. Så nej, jeg har ikke købt en slagløgn, men må det ikke, det bliver noget af det næste. Det er slet ikke noget imod unge mennesker, de skal lære det, men altså, når jeg skal i en butik, så vil jeg altså godt rådgive sig af en rigtig fagmand. Altså sådan en, der har arbejdet med tingene i 30 år, ikke? Det er jo ligesom lastbilvognmænd, de vil jo gerne have en chauffør, der er 25 år med 40 års erfaring, ikke?

ja, så er vi på tur til Netto. Hvis blabla, hun hopper, hun danser. Jeg kan se, hun er stadigvæk... Nej, jeg skal sige, hun har da ikke den der frakke sag på, som hun havde i går eller i forgårs, eller hvornår det var. Den der med alle blonderne, Per, han var helt vild med. Ja, ja. Og så skriver Krille, at du skal købe et overvågningskamera, så kan vi se om, når du er hjemme. Nej, Krille! I ved godt, når begge biler holder i indkørslen, når der er... Ja. Og der er LED-lys på campingvognen, når det er tændt, så ligger jeg og sover. Jeg var lige ude og kigge, der er godt nok ikke LED-lys på campingvognen lige nu, men bilerne holder i indkørslen, så jeg tænker, jeg er halvt hjemme.

Ja, tak. Krille, han mener, jeg skal have overvågningskamera, så de kan se, om jeg er hjemme. Hvad så, hvis jeg render rundt herhjemme, nøgenkrille? Hvem skal betale lystpsykologhjælp? Men jeg havde da en idé. Jeg kunne da købe et og sætte op ude i indkørselen på... Ja, så man kan se indkørselen, og så kunne du jo få kode til det. Så kunne du jo altid kigge. Bare rolig, drenge. Bare rolig, drenge. Han er hjemme på begge biler og holder indkørselen. Det kunne vi gøre, Krille. Det kunne vi.

Altså, man sidder faktisk kun lige... Nu snakker vi det her, det kan være tilfældigt. Sidder kun og venter på, at sådan en smuk kvinde som Miss Blabla, der er ude og gå, der lige pludselig sådan en varvogn, der holder ind, og så bliver hun lige kidnappet. Sådan en ensom kvinde, der går der på fortoget. Det er godt, det er ikke sådan noget, man håber på, men det kunne fandme være sjovt at se. Der hopper fire mænd ud af varevognen med dyremasker på og kidnapper med splabla. Du ved, hvad man kan få for sådan en, altså. Hvad er løsepengsummen på en med splabla nu om dagen? Er nogen, der har kursen? Professor, hun skriver, nu må vi se, om hun skal afsted igen om en uge til Spanien. Ja, ja, jeg fik nogle fantastiske billeder ned fra. Det er fru Bestes datter, der ligger og kører lastbil til Spanien lige pt. Og det er ret smukt i Spanien, det siger jeg mig. Klokken har passeret 15. Det er mandag. Ikke også, Per, så er man jo på arbejde. Nå ja, du sidder der i lastbilen, ja. Hey, Per, du mangler sgu da en køje. Hvad gør du, hvis du har pipe? Nå, nej. Det er kun mig, der er så privilegeret at køje i min bil. En ordentlig madras.

Jeg ved ikke, om Korsgaard, han regnede med, at han skulle ud og sige pænt farvel til DBD ude på sygehuset, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, han er på vej herfra, Korsgaard. Jeg er ked af at sige det, men altså... Og burde jeg have en pokal blomster med en sidste hilsen fra Party FM? Eller, nej. Så skal jeg passe på, at han ligger, hvis jeg lytter med derude. DVD, han er klar over, at jeg godt kan finde på sig noget. Det kunne fandme være sjovt at sende en buket til ham med sidste hilsen.

det er mandag, det er den 27. juli. Det er dejligt, det er rart, det er skønt, Gubi har ferie for en gangs skyld. Det har været tiltrængt, også selvom Bormann han ringede tidligere i dag. Jeg skulle bare lige høre, undskyld, jeg forstyrrer dig i min ferie. Så lad dig være. Hvor fanden ringer du så, hvis du undskylder? Nej. Åh, ja. Ej, det er helt okay, de ringer. Og nu sidder vi her, og vi hylder, eller jeg gør, jeg hylder Claus, fordi han sagde, at han var i gang med at brygge floristen. Så sidder jeg, så skal jeg sgu da have et krus med floristen. Det er fandme godt, det her. Hyldeblomst ale, det var det, han kaldte. Men jeg har ikke små glas, ligesom Claus den har, så jeg må tage et stort Claus, så den tæller i dag. Men jeg kan desværre ikke finde min kugleramme, så jeg ved ikke lige, hvor mange det kan gå hen og blive til. Så skriver Maddon, får du din nye vogn efter ferie? Nej, i januar eller februar. Det er bestilt. Nu skal det jo først lige bygges. Både hænger og lastbilen skal jo også til opbygning. Ja. Skal jeg have en ny vogn? Skal jeg af med min gamle blå dame? Min kære, smukke, skønne Volvo. Og så skal jeg over i sådan en stadie fra Holland. Nå, men de påstår alle sammen, at jeg bliver godt kørende. Jo.

Så skal jeg holde hende op med Footpain og holde pause, så Footpain hun kan komme med is til os. Åh ja. Og energidrik. Så kan Mus også til, ikke Mus til. Så kan Footpain også se den nye lastbil, når vi får den der i det nye år. Ja, ja. Mus, der skal ikke Mus. Det er fordi, jeg har snakket for meget med Mus i dag allerede nu. Så Footpain, nej, så skal du se, så skal du få rundvisning ind i kabinen, som man siger. Så skal jeg vise dig, hvordan man trækker gardinerne og sådan for. Ja. Åh, ja. Jeg må sidde bare den, ikke? Ja. Så må du også røre op i gearstangen. Åh, ja.

Robertus spørger, om den får samme farve som alle de andre biler, hvor man har. Ja, det er godt. Lige nu kan hun kende mig, fordi jeg er den eneste, der har en ren blå bil. Men den bliver grå og rød som alle de andre. Med lidt hvid i fronten, mener jeg der. Men den kommer man til at kende, fordi der kommer navneskilt og alt muligt mærkeligt i den. Og specielle lygter, og jeg ved ikke alt, hvad jeg vil have på. Så den skal man sgu nok komme til at kende, både om man kommer forfra, eller bagfra, eller fra siden. Så skal man nok vide. Åh, oh, der kom Gubi sgu. Altså de to andre tosser, jeg har, eller der er jo faktisk, hvad er vi? Vi er jo fem, med, og så seks med chefen. Seks tosser, de har strakt den der lastbil, der skal bare pimpes, så den ligner vores. Ja, okay. Så den bliver pimpet i min stil, og så tror jeg faktisk, det bliver den eneste i hele firmaet, der ikke har gule lygter foran. Ikke fordi jeg synes, det ser godt ud med gule lygter foran. Kan jeg lastbilchauffør, det er det? Ja, men jeg vil ikke. Jeg vil have hvid. Den skal være hvid på fronten, gul på siden, rød bagpå. Færdig slut. Old school classic. Så det bliver nok den eneste bilerne, der ikke har gule lamper foran. Korsgaard, han spørger med anlæg. Jeg tror, du er dum, eller hvad? Selvfølgelig skal der anlæg i, og nogle 10-tommer basser og noget. Ja! Ja, det bliver godt! Jeg havde da tænkt på at smide sådan en 10-15.000 i anlæg.

nu kan jeg jo næsten mærke, at Miss Blabla, hun vil med ud og køre også. Så skriver hun, det kan jo kun gå galt. Jamen, så længe lastbilen bliver på vejen, så er det fint. Jeg ved godt, at det er mandag, og vi er lidt over tre og sådan noget, men vi kan vel godt være lidt lumre. Hvis nu jeg skulle have Miss Blabla ud. Du, Miss Blabla, hvorfor sidder du på knæ der mellem sæderne? Jamen, jeg skulle bare have en energidrik i køleskabet. Ja, godt med dig, du. Det var vist ikke det køleskab, du ledte efter. Slimme tøs. Madon, han mener, at jeg skal have indbygget pult. Nej, vi laver bare sådan, at vi kan lave en plug-in, som man siger. Man lige kan sætte pulten til, så kan vi sgu da stå og spille på siden af lastbilen, hvis vi er til lastbildrap. Det kunne fandme være fedt. Og så bare spille på anlægget i, hvad hedder det nu, i bilen. Åh ja! Og så skriver Tina, husk at tænde den gode side af hjernen. For sent, Tina! Nu sidder jeg og drikker øl. For sent!

Og Mads Claus, han står og tapper nye forsyninger og putter mus på flaske, selvom, ja, en umulig opgave, men han har taget den, og det gør han. Så sidder jeg lige og nyder en floristen. Ah, det er godt, Claus. Og selvom floristen jo ikke ligger helt i toppen af de øl, Claus han brygger, så er den stadigvæk god. Den kan drikkes, men som jeg plejer at sige, det er ikke sådan en, man drikker 10 af. Efter hinanden i hvert fald. Jeg har lyst, og det er kun fordi jeg har. Jeg har lyst til at gå tilbage. You know, it didn't take long before the word got around. Til de gode gamle herrens år, 90'erne. Just take what you found. They fought for their world, and they paid with their lives. Stood proud till the end, in the face of all those lies. Yeah. The eagle flies across a blood-red sky. Yeah. Reminds you of the past and brings tears to your eyes. Kan I huske den? Så er der bas fra 90'eren.

mens jeg sidder her i min stille og rolig. Rus af Claus' øl, så kommer der en direkte donation på 250 kroner fra Bo. Tusind tak, Bo, for 250 kroner. Jamen, det er jo fantastisk. Altså, hvad sker der?

Se, det fede er, at jeg behøver ikke at være langsom for at være hurtig. Eller omvendt. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at Miss Blabla, hun mener, at min glorie, den kan ikke renses eller grædes eller et eller andet. Jeg har lige prøvet at puste den med stærk kalk og rustfjerner. Tina, hun mener, at min halvdel, den er taget på ferie uden mig. Hvorfor en halvdel, Tina? Snakker du

Åh, Miss Blabla, hun er så beskeden. Hun skriver til maleren, jeg er sikker på, hvis jeg vil gerne vil ud med Gubbi og køre, så skal jeg bare spørge pænt, hvor jeg så svarer, du behøver ikke engang spørge pænt. Åh, ja, jeg tænker maletryk, hvis hun skal med ud og køre, så skal den der Scania eller Volvo der, den skal bare op i fuld ladetryk, så hun kan mærke det, som man siger. Åh, ja. Nå, det er mandag, jeg er lummer, og den gode halvdel er gået på ferie efter Tinas mening. Tina, du ved godt, jeg møder dig i næste uge, ikke altså? Så må jeg håbe, jeg når at indhente den. Men jeg så også hørt, at Tinas ben det stadigvæk er pakket ind i plaster, så hun løber ekstra stærkt. Åh, oh, ja. Yeah. Nå, men vi har det sjovt, vi har det godt, og vi har det rart, det tænker jeg.

Jamen, jeg er godt klar over, hvis Blabla skal med ud og køre lastbil, så skal der være energidrik i den der køleskab der. Og når det er footpin, så skal der være blå fugle. Hey, hvis der er nogen, der ser min gode hjertehalvdel stå på, hvad hedder det, Nord-Storvaldsbroen og fiske, kan I ikke så lige sige, at den skal komme hjem, inden jeg skal bruge den?

15.42. Det bliver ikke større, det bliver heller ikke mindre. Det er Gubi, det er en mandag. Det er korrekt, det er godt set. Det er nu, folk er på vej hjem fra arbejde. Dem, der har haft 3 ugers sommerferie. 28, 29, 30. Eller dem, der bare har haft 2 uger. Og så er der sådan en som mig, som er privilegeret og faktisk lige har startet min ferie i dag. Nu glemte jeg sgu da egentlig at ringe til vognmanden og spørge, hvornår jeg var, jeg skulle have kørt i morges. Så jeg ved ikke engang, hvornår i morges min ferie startede, men det er også lige meget. Jeg synes, det var hyggeligt at vågne der klokken 25 minutter over 8. Cool.

han er på afvej, åbenbart, ifølge min snap. Jeg ved ikke fandme, hvor han er henne. Han er på øen et eller andet sted. Smed, kan du komme hjem? Malan, han skriver, Gubbi, når du får din Scania, så får du et billede, jeg har lavet til dig. Ej, tak. Malan, det glæder mig til. Har du lavet billeder til mig? Jeg vidste ikke, du var maler. Nå jo. Der får så små malersprøjter, det hedder sådan noget

Åh, skriver Malon, det var præcis det, jeg har brugt. I know. Det kan jeg nok. Jeg vidste bare ikke, at du kunne airbrush, men det er fedt. Det er fedt. Vi skal lige lidt tilbage i tiden. Og vi går det i en remix. Oh yeah.

Vi er sådan lige en meddelelse på grund af forstyrrelser og sådan noget, så har Footpin tænkt sig at genstarte hele internettet. Så hvis der er usædvanlige små problemer lige om et øjeblik med nettet rundt omkring i hele verden, så er det på grund af Footpin. Hun genstarter simpelthen hele internettet. Og det gælder også alle de der fiskere ude på Hans Bar og Røv og nede ved fyret dernede, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Oppe i Kattegat derude i Østersøen. Nettet, de bliver genstartet lige om lidt. Jeg siger det bare. Jeg håber ikke, I har torsk i nettet.

Ja, ja, Claus og jeg, vi er da enige om, kan jeg høre, at det der med at hænge ting op i hjemmet på kvinder, når man har sådan en, det har Claus. Han er jo stadigvæk nyforelsket efter 35 år, eller hvor meget det nu er. Der skal måles, tages retterbordets huller, det kan hurtigt tage mere end 10 minutter. Mm-hmm.

sådan, Claus, altså, sådan spejl har jeg også haft ind i soveværelset på et tidspunkt. Det skulle stå ikke på væggen. Men der var også noget med, der skulle tages mål, der skulle bores huller, og så skulle lortet være i vand.

Jeg har fået et, jeg har ikke fået, men jeg får, hedder det nok, et billede af maleren. Når jeg får min Scania, og Footpin har åbenbart fået det tilsendt på Messenger, så nu har jeg set det. Maleren, det vil jeg med glæde modtage, og jeg vil også finde en plads af i stuen, hvor det kan hænge. Det skal bare ikke hænge over sofaen, for der hænger mit provokationsbillede. Men vi finder en plads til det. Ja, og her

Ja, I ved jo, den kommer. Are we ready? Put your boots on. Let's do it.

Åh, ja. Ja, jeg elsker maleren. Jeg tænker noget med et badkar til det der billede og nul. Ja. Hulbin, hun skriver så badkar. Så skal du huske noget krigsskib. Jeg får lyst til at sejle i badekar senere.

Åh ja, hvor var det krælde, han sagde, at jeg skulle huske, Gubi, du skal huske at skrive til Johnny Cola. Lige præcis. Det må jeg hellere få gjort. Og inden krælde, han skriver, du er Gubi, er du stadigvæk ham der fra Party FM? 100% krælde.

Jeg kan godt lide, at Høstrup, han har faktisk en lever endnu. Høstrup, ved du hvad? Jeg har et billede hængende. Ja, det vil jeg ikke vise nu. Jeg har et billede af min lever her i 1997. Det er det.

0: Er der nogen... Jeg ved, om Clauserne vil så sælge i aften, skorstreger eftermiddag her. Jeg spørger, hvad er forslaget til næste pils, der siger, at vi skal have fagkundskaber med? Så skriver jeg, mus! Og så skriver han, nej, Peter Quartrup og Gensing. Og oh, fuck os.
1: Du er en af os, min ven. Så hør en gang på mig.
0: Det skulle da ham TV-lægen.
1: For

Sådan der! Clausen er i gang med at prøvesmage musen! Det er jo en god ting. Altså, du prøvesmagte jo også pavemanden flere gange, for at du var helt sikker. Den skal vi også have smagt. Det kan være, at Maddon, han er helt vild med hans sorte, meget Imperial Stout-agtig. Men Maddon, jeg er 100% sikker på den bok der, Claus og jeg, vi har lavet. Den der færgemand der. Den får der fandme ud at sejle, du.

Der, hvor man får en sømand fra Claus. Eller den oppe, der bare har skum på toppen, så man kunne vide, hvor meget skum der er tilbage i Storebælt med alt det, han har samlet op på at få ned i de små flasker.

Det er rigtigt, det var færgemand Hans Mark Claus. Og den måneder stadigvæk. Den er ikke så hurtig som alle de andre, fordi en bok tager den tid, en bok skal tage. Åh, gud, vi har elsket bokøl. Det kan mene om, jeg skal til Tyskland i løbet af ugen. Jamen, Gubi, har du ikke lige fået en midlertidig kørekort? Jo, jo. Jeg kørte også til Tyskland i coronatiden og hentede bajer og sodavand. Altså, shhh. Sig nu stille. Ja, det kom du sgu da rigtig godt ud af det der, Gubi. Gjorde du ikke det? Åh, oh, det synes jeg da.

Jeg kan godt lide, at Claus spørger, ikke ved, hvad han har på hans fadølshane. Ikke noget. Altså, hvor jeg så svarer Claus, der kommer klausul på inden længe. Men Claus, jeg tror, vi skal låne din adapter, for han kører ikke de der kugleadapter, som du kører. Det er. Jeg mener, det er en... Er det en C'er, han har? Eller er det en S-kobling? Det er også lige meget. Men jeg har lovet, næste gang jeg skal i Ægtløs Bar, vi skal have fest dernede. Så skal vi have klausul på den der.

Og Claus, det kunne da egentlig være lidt frækt, at færgemanden kom på sådan et anker, og så vi tog det ned med til Egtved, så han kunne få noget ordentligt øl, der faktisk også virkede lidt. Altså færgemanden, det er jo sådan, når man har fået et par glas af den, så skal man have gangstativ.

16.39. En mandag, skorstreg i aften, eftermiddag, sidst på eftermiddagen. Ja, sidst på eftermiddag, vil man nok sige, ikke? Og jeg kan se, Claus er med på en færgemand på fadet til Ægvids bar. Det bliver en god fest. Hey, jeg kommer. Jeg skal ikke noget den dag. Jamen, Gubbi, du har 4 byfester. Ej, det er lige meget. Jeg skal ikke noget den dag.

Hej, men han skriver, magter ikke 28 grader, onsdag 30 grader torsdag. Hvor jeg så skriver, så lukker vi fiskeshowet på grund af varme. Så skriver han bare, nej. Jo, det synes jeg er okay. Jeg kan godt lide, at Claus skriver til mig, færgemanden, den endte på 8,5. Vi havde snakket omkring 6. Jo, det er en bok normalt plejer at lægge, så det her, det må så være det, man kalder en dobbeltbok. Oh god. Jeg kan også, Claus, jeg kan også forstå, at du snakkede med mus her, ja, tidligere i dag også. Jeg kan jo forstå, at den her musen her, den der skal vi lige have en alvorlig samtale med den gær der. Den her åbenbart ikke rigtig kunne udvikle procenter, jo åbenbart. Men okay, hun er også let og fyldig, så jeg tror, at alkoholprocenten, den passer. Og Palmer skriver, den G1, du. Nej, den G1 er slet ikke. Nej, vi laver selvfølgelig der. Selvfølgelig laver vi sgu da fiskeshow torsdag. Ja, det gør vi da. Det kan være lidt eller andet. Så skriver Claus, dobbeltbok, fordi man kan drikke dobbelt så mange. Ja, lige præcis. Du er bedre con la papaya. Man behøver heller ikke at være kærester med en sømand for at sejle. Man kan jo bare drikke dem.

0: Åh, ja. Jeg elsker bare nogen, der går øl stak ind i haskeøl. Jeg er også kommet ud og sejlet med Claus, kan jeg mærke.
1: Papagena, tu le bella con la papaya.

Vi kan se Muses øl over ved Claus, den er inde på lige knap 4,3,9. Dejlig sommerøl. Det er lidt ligesom en radler. Kærlighed. You can tell the world, it never was my girl. You can burn my clothes when I'm gone. Fulpin, hun siger, at tiden går stærkt, når man hygger. Ja, Fulpin, der er jeg ked af at sige. Når man hygger hos mig, ikke, og så plejer det at tage 4,5 minutter. You can tell my arms, go back into the palm. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips. Men så skal jeg bare lige have et glas mælk, så kan jeg en halv time igen.

0: klart største krabater.
1: Ja, ja. Altså, jeg er lidt tvivl om Fuldpind, hun vil i badekar med mig, eller hun vil lave en times mere radio. Kan man det med Fuldpind? Ja, det kan man faktisk godt. Altså, den ene gang, hun stod her ved siden af mig, så lige pludselig kommer hun ind i sådan en, ja, jeg vil sige, meget tætsættende kjoleagtigt et eller andet. Og hun siger, hvad synes du? Ja, den her øl, den er faktisk ret god, synes jeg. Ja, det er ikke altid lige fanget den, vel? Og slet ikke noget Rose, som står på den anden side. Habe, habe, habe.

Men fuld pin, skal vi så tage en time mere på radioen sammen, så hopper du lige op sammen med mig. Så kører vi til klokken 6, så går jeg ud og tisser, og så spiller vi badekar. Eller deler badekar, eller eller andet. Eller, åh ja. Hey, så vil jeg være ubåd i dag, så kan du se min store...

16.57. Her er det Gubi, der prøver at sidde og gøre jer alle sammen derude. Herre, god og dejlig og skønt tilfreds. Claus, han skriver til mig, at nu vil jeg lave en milkshake med jordbær og rom. Claus, fuck dig, bare for sit pænt. Altså, Claus, ham der, du fik det der cider af med mynte på et tidspunkt der. Tror du, vi kan logge opskriften ud fra ham, fordi... Altså, jeg kunne godt se sådan en sommerfest med det der slåsejs der. Det der cider, som... ja! Så siger de det samme. Ah, men gud, der er jo alkohol i gud. Dej, hold nu op. Det er bare sådan nogle søde pære-agtige eller andet med tilsat mynte, altså. Det er jo næsten lovligt. Claus, han bliver tilbudt sådan nogen. Hey, har du lyst til at købe 6 anker med hjemmelavet cider med mynte? Hvor Claus bare siger ja. Så bliver det serveret for os, der kommer forbi og ved Claus en gang imellem. Og så bliver vi helt vilde med det. Det kan altså noget. Altså, man behøver ikke altid at drikke bajer. Altså, sådan en cider som slåsejs, det kan altså der bare noget. Så skriver Claus, det smager hemmest, det må du prøve at lege. Ja, ja. Claus, det var den der campingtur, vi snakkede om over i din have. Jamen, Claus, han har sagt, altså, den dag, vi ikke skal køre, der må vi nok hellere nøjes med at lade være med at drikke så mange øl, og så må vi bare blive. Okay, Claus. Det der, hvor der render ældre herrer rundt i Odense for videre og spørger, er der nogen, der har været, hvor det næste været hus det er? Oh god. Og Claus, han siger, at man kan altid cykle hjem. Claus, jeg har ikke en cykel til at løbe hjul. Der er lys på.

Hey, jeg sidder allerede og tænker nu på, hvis nu Party FM laver en sommerfest, og hvis jeg får Claus til at komme med en par eller et eller andet, det ved jeg jo, han gør. Han skal til suset nu her. Han har været på Tinderbox, han har været på Yelling. Nu får vi Claus til at komme med en par. Og så håber jeg, at Claus han har nogen, han kan stole på, fordi han skal sgu ikke stå i bar den aften. Han skal være med til festet. Party FM-fest med Claus' bar og god musik. Det er lidt ligesom, da Gubbi lavede oktoberfest i gamle dage. Der var også fadøl. Oh, fuck, I blev fulde, mand.

goes from somewhere. I ask him if we're born in day. Finna be where I stop. Det var sjovt og hyggeligt, ja. Det var nogle af de bedste oktoberfester, der nogensinde er blevet holdt. Så vil jeg så sige, der savner jeg sgu også jer og dem. Det er jeg ked af at sige. Hold kæft, vi havde det godt derude. Og skolen lytte med. Hey, jeg elsker dig stadigvæk.

Fodben siger, at vi skal have Egtved med. Jamen altså, Egtved jo ved jo godt, når jeg holder fest, så er Egtved jo altid inviteret på et eller andet melan. Det har han jo været de sidste mange år. Og så kommer jeg ikke videre til mig den ene gang, hvor han kom i hans gamle BMW. Gubbi, jeg kan ikke komme hjem. Ja, det er jeg ked af. Det skal du. Jamen, BMW'en vil ikke starte. Nå, men så må vi lige starte Skodaen op, jo. Så startede vi Skodaen op, og så fik vi BMW'en i gang. Så kørte jeg ikke videre hjem. Ja, ja. Så partymand, han siger... Hey partymand, du kan bare ringe til Claus. Han mangler folk til sin bar. Så kan du også komme til huset. I Esbjerg. Jeg ved, Mus, hun skal derned og hjælpe. Så skriver partymand, hvornår der party FM-fest. Det ved jeg ikke. Det må vi jo lave en. Altså, jeg ved jeg jo efterhånden, som DJ, jeg kender jo rigtig, rigtig, rigtig mange forsamlingshuse her i området, så må den ikke, vi kan lege sådan et, og så lave en fest der. Til en god pris. Så er jeg nødt til at sige, altså, jeg vil ikke betale hele gildet, så hvis I hjælper med at betale forsamlingshuset, så er jeg sikker på, at Claus har lavet nogle gode priser på øl. Så jeg tænker, jo flere vi bliver, jo billigere bliver det. Det kan jo faktisk ende med, at det koster en 10'er. Bare lige for at betale forsamlingshuset. Og skulle der være noget problem med lyd og lys, så jeg ringer til Lars. Så fylder vi sgu et forsamlingshus med party af fem mennesker. God øl fra Claus. Så er der krammer og high-five for hele aftenen. Åh nej, vi skal også drikke øl, jo. Og cider!

Så skriver Maler, du må ikke booke Claus den 29. Det kunne jeg aldrig drømme om. Fulpin, hun spørger, skal vi så have sjove kostymer på? Jamen ja, Fulpin, dig vil jo helst have nøgne, det ved du godt. Fulpin er også admin lige nu. Dog ikke nøgen, men hun er der. Så skriver Party FM, skal vi så sende radio på forsamlingshuset? Ja, de første par timer. Resten af tiden skal vi jo være stive. Jeg tænker, at vi kan lave en times radio, bare lige for at fortælle, hvor mange øl vi skal drikke. Altså, det tager sikkert en time. Så slukker vi, så lader vi alle andre, der ikke kommer til at lave radio. Eller så kører den bare på non-stop. Vi skal have en fest, vi skal have det sjovt, og vi skal have det hyggeligt. Så tænker jeg måske, at vi skal have nogle live kunstnere på scenen i løbet af natten. Åh, gud, kender du nogen? Mm-mm. Kender ikke nogen overhovedet. Jeg tænker, vi laver Lolland Import. Kender vi også en her Jensen? Eller en, der hedder Faustix? Kunne jo også godt være, at Hubi har vel gik forbi. Eller hvad med discofil? Så jeg siger, at vi laver en par DFM-fest, så laver vi sgu en.

Så skriver Party FM, jeg drikker ikke. Eller Partyman skriver, jeg drikker ikke. Altså, så er det fandme en dum fest at komme til. Altså, jeg tror, det eneste cola, vi har i baren, det er den, man blander rommen med. Nu kender jeg jo også flere af dem der, der laver de der drinks på fadanker, og så sådan en skal vi da også have. Vi skal sgu da ikke have bartender til at stå. Vi skal bare trykke på en knap. Bum! Vi vil have det hele. Så siger jeg, hey, skal vi have fast i baren igen? Ja, igen, ikke ved det. Ved du da godt. Jeg kommer jo snart. Det har jeg lovet. Jeg skal bare lige, du ved, bygge det der færdigt.

Der skriver Foodpin til, fik vi ikke tømt et ynker eller et ølanker sidste fest? Hvad for en fest, Foodpin? Er det oktoberfesten? Til oktoberfesten, der fik vi tømt næsten 6 anker øl. 25, mand. Og det var 25 liters alle sammen. Næsten 6.

Selvfølgelig peger man, at vi skal sgu nok få nogle sodavand hjem. Rolig nu. Jo, så skriver jeg ikke ved, jo, mere for Party FM. Ja, ja, ikke ved, jeg kommer. Jeg skal nok få den der fucking pult bygget færdig. Så kommer jeg ned, og så laver vi festen i din bar. Du har jo både en garage og barn og alt muligt mærkeligt. Du har også din der Ise. Eller hendes veninder der. Ja, jo, ja. Dem der ikke kunne finde ud af at spille beerpong for helvede. Jeg skulle da aldrig være så ædru, mens jeg spilte beerpong, og så kunne jeg stadigvæk vinde. Og jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Så spørger Hustrup, skal den fest ikke holdes på Fyn? Det er jo midt i det hele. Det var sgu da en god idé. Så skal Claus heller ikke køre så langt.

Du Klaus, ja, nu er det, jeg spørger. Jeg har altid hørt det der, man må ikke blande. Hvis nu man drikker en floristen, en chefen, og så slutter med den gyldne eks, har man så blandet?

Du Claus, jeg er nødt til lige at klage over din øl. Den hedder Gyldne X. Den smager altså ikke som jer og dem. Jeg troede, vi skulle være. Jeg vil sige, at dem, hun var mere sydlig. Jeg troede, vi skulle være. Pulpi, nu skriver han det. Ja, Claus, han skrev heroppe til mig i chat. Nu skal du bare lige se. Prøv lige at scrolle op selv, altså. Heroppe, der skriver Claus. Gubi, nej, det er ikke at blande. Du skal holde dig til den samme pige hele aften, ellers så går det galt. Sådan der. Og det er sømandens ord, og det er ikke kun sømanden, det er sgu kaptajnens ord. Husk nu, kaptajnen, han kan vige folk, ikke? Jeg er også kaptajn i mit badekar, det ved du godt. Det er sådan noget, der giver voldtrusser. Vodka! Down! Periscope! Russia with great affection! Så skriver han, den er tilsat kanel og bitter appelsin. Hva? Jeg tror sgu aldrig, jeg har set, at jeg er der, der spiser appelsiner.

0: Nu sidder jeg her og tænker på, at jeg har en aftale i morgen. Og det med signal, det er noget med, at de gerne vil skifte min fiberboks. Det skal de så have lov til. Men på onsdag, der kunne jeg jo i princippet køre ned til min gode ven Ægtet. Og lige sige, Møjde, hvad sker der? Hvad har I bra? Eller et eller andet. Jeg har også lagt det siden, jeg har fået en krammer af ham. Det er altså øvrigt at sige. Ikke fordi, at det lyder forkert, når to mænd de krammer, men Ægtet og jeg, når vi krammer, det føles altså bare rigtigt. Han står der og kigger. What? Nej! Jeg vil da komme så. Men det er fordi, Ægtved, han ved jo godt, at Gubi har en godt. Og det her, jeg ved ikke, om jeg har smittet Ægtved, men Ægtved, han er jo begyndt med giraffer. Og det kan vi jo godt have.
1: Dann lass mich sein, der Vodka ist freilich, doch du bist gemein.
0: Der er også et eller andet med giraffer. Han kigger i køleskabet. Er der giraffer til Gubi egentlig? Er der? Ægtved, er der giraffer tilbage? Ja! Der er giraffer hos Ægtved! Sådan der! Verdens bedste guldbajer! Så kan I bare beholde jeres gyldne dage og alt det andet. Elefanter og skidt og møg. Giraffer! Det kan jeg et eller andet. Fuldbjørnsløs sidst fik jeg krammer, ikke med. Bare var til DOB. Jamen, skal du med i baren, så da? Jeg tror da også, at der er kram til dig, hvis du kommer med. Altså, det plejer at være sådan, lige meget hvem jeg slaver med ned til, ikke? Så får de en kram, fordi sådan her, ikke? Han er bare herlig. Han er skøn, han er dejlig, han er en af de bedste venner, jeg har. Hey, gå videre, om jeg ikke ved, om jeg kan få lov til at låne vores luftbollehund. Åh, ja. Han skal med, han skal med.

Jeg ved også en ting, jeg skal have gjort helt længe. Ja, jeg skal have fuldpin på besøg herovre, så hun kan stå der med mikrofonen, som så... Ja, den er der et eller andet sted. Ja. Må vi skal have nogle bajer og nogle fugle, ikke? Åh, futte. Pige. Jeg har jo også snakket om noget med nogle kartofler, en trillebør og mange booster og noget. Fuldpin og mus, Scooby!

Jeg tænker, at jeg har noget ferie og sommer og alt det der. Det er ved at gå på held, som man siger, inden det bliver alt for koldt. Så tænker vi, får det gennemført Gubi, Footpin og Mus. Og der er det sådan, at når Footpin hun ankommer, så er det første, jeg spørger om, det er ikke hendes bryststørrelse, hvilket jeg plejer, men må jeg godt få din bil under? Jeg sidder i det ude og tænker, hvorfor spørger du om bryststørrelse? Ja, den kunne jo have ændret sig siden sidst, ikke?

Se, vi har fået Jelle med på cam, kan jeg se. Er det hækling eller strikning? Nej, det er hækling. Det er en hækkelnål, det der. Vi bliver hæklet derude. Altså, nu er det ikke kun TV-syg, der har sådan noget. Det har vi fandme her, der. Er det ikke grylappet, vel?

Åh, ja. Den kære chat, den kører det vel derinde med mennesker. Der er det, det er skønt, det er rart. Jeg får at vide, at Jette, det er ikke grydelapper, det er en kat i gang. Så har hun fandme der travlt. Og der bliver hæklet.

Yeah, Monday! Fire over med de halv seks. Nogen er færdig med ferie, andre er lige startet på den. Hvilket, jeg får faktisk virkelig, jeg ved ikke hvorfor. Problemet er bare, at jeg er bange for lortet, det bryder ned. Jeg får virkelig lyst til at tage ned til Ægbeds Bar på torsdag og lave fiskesjov.

Så skriver DJ-mand, bliv en time mere. DJ-mand, du kan bare komme. Jeg har været siden klokken 2. Det er sgu da ikke min skyld, at du sidder hjemme og spiller pik, eller hvad fanden du laver.

Altså, jeg har en fræk aftale med Fuldpin her bagefter om mit badekar. Jeg siger det for. Jeg har sagt, det er mig, der er ubåd i aften, så skal hun fandme se mit PSK.

0: Asia. Pe Google, pe Leon.
1: Hvad man han spørger? Pulpin, er det bedre dig og Gubi i badekar, jeg skal lave? Ja tak! Det vil jeg sige ja tak til. Tina, lytter du?

Det er ikke engang kommet i badekar med fodpinden nu. Hun ryger allerede. Jamen, det går jo fandme stærkt, det her. Eller jeg vil bare sige, hun ryger ikke, hun damper. Åh, ja. På et hangarskib, hvor jeg var færdig med at skyde, stod jeg træt bag ved kanonen og slappede af. Da jeg hørte nogen pludselig sige,

0: skål.
1: Det var da ikke så slemt, men der har sket sure citron-træ.
0: DJ Gubi.
2: Nej.
1: Hallo. Jeg tror, Ben

Man er vel ved at blive gammel, når man møder vennerne på apoteket, i stedet for på diskoteket.

Rune sender en sms. Hvis du kører Honda i dag, håndtag, hvornår kører du så Skoda? Rune fra Hede, jeg kører Skoda hver dag. Hvis jeg ikke tager Opel'en, så kører jeg Skoda. Og Honda står stadig faktisk ude med jer dame i hendes garage, hvilket minder mig om, jeg skal have den hentet. Men det er lidt svært, når jeg ikke har en trailer til at gøre det med. Oh fuck, Rune for helvede. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle kalde programmet, så tænkte jeg bare, det var Honda. Også fordi jeg har stadigvæk den her kæmpe rist i mine håndled, ikke? Så tænkte jeg, det var Honda. Det rimer på Monda. Eller noget. Korska, hvor var jeg den? Det kan jeg sgu da ikke huske. Jeg skulle aldrig væltet med den. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even care if... Jeg ved bare, at jeg vil ikke have den op på min normale trailer. Den skal køres på en maskintrailer. Men eftersom jeg ikke arbejder ved renta mere, så er det jo ikke gratis at låne sådan en. Jeg har også en 206'er, jeg skal have hjem. Hvilket jeg har store planer om, at den skal laves. Min lille gamle Peugeot 206 fra 2008, den skal fandme ud og køre. Kan man sige, hvad man vil om det der franske lort, men den er fed.

Jo, skriver Rune, jeg prøver bare at hjælpe Rune. Du gør det bedste, du kan, det skal du vide. Altså, Rune, det der problemet er, jeg er dame, min ekskæreste, hun mener, den der 206'er, jeg har stået ude ved hende, den skal jeg skrot. Det eneste, jeg er sikker på, den skal have lavet, det er, at den skal have en ny toppakning, den er gået i den. Og så skal den have det der nye bagtøjstøj, som de der fantastiske Peugeot jo åbenbart har et problem med. Men det er en bil fra 2008, der har gået 140.000 i 1,4 benziner. Jeg synes, det er synd at gøre den skrotteren. Det er jo sådan en S'er. Den er jo både med elruder og airconditioner, jeg ved ikke alt hvad. Det kunne jo fandme være en fed sommerbil med store anlæg og alt muligt.

Og den er femte også. Days must spend by telephone. Nå, fuld pin! Kan du mærke det? Når der kun er 11 minutter til, du skal have vores trusser. Never came to the corner of first and I missed out. Jeg skriver på Rune, hvor er topbakningen gået hen, det ved jeg ikke. Men den kører på tre cylinder, så du giver den noget gas, og så ryger kompressionen op i eksplosionsbeholderen.

grå skår, det er vores projektbil. Alle kan vi snakke om, men det med motor og sådan noget, det tænker vi skal have eksperter til. No way to know. Og selvom jeg var så dum at gå ud og købe topnøglesæt, der fast

Ja, ja, men sidst da jeg lavede Opel, der kom jeg jo til skade, ikke også? Og må ikke røre, holde min hånd i ro i 10 dage, og jeg ved ikke, hvad er okay. Jeg er bange for, at de skal save af mamma, for den er faktisk begyndt at begå ondt alle andre steder, end der, hvor slået er. Det får de bare ikke lov til. Where the west was on that one. All alone. Kort går han spørger, hvad størrelse? Nå ja, det var flisukker. Minimum 150. Ben, he said, resten det skipper vi ud til...

Så skriver Fuglpind, det er... Det er bare lige som mit håndled en måned nu. Ja, ja. Det første læge i morgen. Jamen, hvem fanden har sagt, du skulle bruge hænderne? Du har sgu vel andre ting, du kan bruge. Ja, ja. For helvede også. Altså, er du bare sådan total blonde, eller hvad?

Så skriver Jette, din kæreste han siger, han byder 2,50 kr. For din bil. Ja, du kan glemme det. Jeg kan få næsten 2.000 ud ved huggeren. Det er altså en Peugeot 206 S'er. 1,4 benziner fra 2008, der har kørt 140.000 kun. Og så er der en speciel rød, åbenbart. Nej, jeg vil ikke have, men jeg tænker, vi skal lave den. Ikke fordi jeg er helt vild med franske baguettes og skidt og møg. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det som sommerbilen, når skolen den bliver solgt derude. Så Opel til alle andre dage, og så Peugeot til sommerdag. Det kunne fandme være sjovt. Og så mega stort anlæg i den. Det er sådan en sjov lille bil, sådan 1,4 benziner. Skriver fuldpind, jeg kan mere eller mindre ikke bruge den, med mindre støtter til ledet. Nå, jamen fuldpind, du behøver ikke at bruge den der hånd, jeg skal nok hjælpe så. Du bare lige lukker munden op, så mærker du lige lidt, nå.

Tu fulpi? Der bliver skrevet både på Messenger, på chatten og på sms. 3, 2. En time mere, kan vi? Eller vil du gerne være våd sammen med mig i mit badekar og min kære lille ubåd og mit bedste skob?

Jeg kan mærke, at der er nogen, der kan lide os. Det kan ikke passe. Jeg gør alt, hvad jeg kan, I får ikke. I skal have mig for helvede. Så skriver Footpin, at jeg skal nogle donationer ind. Altså Footpin, bare fordi at du er liderlig, behøver de ikke at donere sæd, vel? Altså, de kan jo altid sætte nogle klatter ind på kontoen, som man siger. Ah, klatgæld. Ah. Ja, altså, nede i Svedbanken, der står der også. Tak, fordi du kom. City Bruins er donerede 100 kroner. Helvede, altså. Hold da kæft, ja, jeg er bare rigtig god til at ramme den rigtige sang, hva'? Bliver Abby glad nu, Korsgaard? Nu får hun fandme også anden gang. Hvad er Footpin? Vil du arbejde for 100 kroner? Altså, der er jo muligheden. Der er jo... Ja, sådan. Der er jo muligheden. Men du er nede 100 kroner. Nej. Footpin, de kan lide os. Det føler jeg lidt. Korsgaard, yeah! Åh, min lille niece. Abby, hun er glad, hun hopper. Nå, men Footpin, jeg tror ikke, vi slipper. Jeg skal lige se programmet. Er der nogen, der har været så dumme at hoppe efter på efter Gubbi? Fordi det er det dummeste, man kan gøre jo. Nej, det er det ikke. Vi tager sgu en time mere, så.

Jamen, så må jeg jo hellere hente en bajer mere. Du er fuldpind, du er godt klar over, at hvis vi laver en time radio mere, så kommer til at sejle lidt mere, ikke? Det kan godt være, at sådan lige kommer rammer til at ramme din lår og sådan noget, når vi skal i badekar senere. Lige præcis.

Jeg elsker bare de der tidsportaler, man kan få ligesom på, på Star Trek. Jeg har lige været nede, uden han lige opdagede det, så teleporterede jeg mig lige ned i Ægvedes bar. Så ser jeg lige en af hans giraffer. Hej, prøv at se her på cam. Jeg ser lige en af hans giraffer i køleskabet, fordi at, nu havde jeg lyst til en giraffel, og det opdagede han lige. Ja, jeg prøver at se det her. Prøv at se, Ægved, jeg ser lige en giraf. Ja, lige præcis. Det opdagede du bare slet ikke. Det er teleporti, de her.

Auf Food Beaver kommt noch mehr der da. Ja, det var ikke kun den ene dåse, du kom med. Du havde noget andet med os. Madderne har sendt en sms. Det kan man jo altid gøre, når Gubi sender. Det er ikke sikkert, jeg har nummeret, men jeg prøver. Oh, let's get fucked up, baby. Let your body go. I'll make your mind go. Madderne, han skriver. Hold up here, me babsa. Se, det er jo så der, hvor vi har problemet, at det burde jo kunne lade sig gøre, eftersom jeg har alt med porno på efterhånden. Vi er også kommet forbi 18 med 6 minutter, og footpiece stadigvæk med på Admin Chansen. Hvilket så rykker vores badekartur.

0: Bumfisser, dinglepikke, hvad har I gang i? Jeg ved godt, hvad I er gang i. I lytter til Party FM sammen med DJ Gubi.
1: Oh yeah.
2: I præcis. Tak, Per. Maria, hun skriver, eller bare Musi.
3: Jeg har solbriller på indenfor.
2: Det er også dumt, Maria.

0: Hey, mand.
1: Hey, gutter! Vi skal lige have et billede med Kato.
0: Jamen, kan jeg ikke lige få lov at...
1: Prøv lige at se chefen, mand. Han står med solbriller på, mens han står og pisser.
2: Maxer

0: Dance ball! Look it up! I keep up!
1: What's that?

Wir wollen anonym für das Showbund einen Haltreller. Ein Haltreller her, der alle Weinen, die kann ausbleiben. Tusind Tak. Oh, die hjælper altid. Så nu er vi på 250 kroner, den her dejlige, dejlige, dejlige mandag! Ja, det vil så sige 500 faktisk, fordi Bo han gav jo også 250. Så 500! Tusind tak alle sammen!

0: præcis. Der er en kvinde, der bader dig.
1: Til Mus 24. Er kommet ind på særlig lyd af vores app. Det er fantastisk. Det kan jo noget.
0: Det var hurtigt. Du...
1: Og velkommen til her. Hun skriver også, at jeg har hørt den her app her. Så jeg installerer den, og det skulle være ret nice at bruge. Ja, ja. Så du kommer ind til sådan en tosse som mig.

Ein Mädel von Helvel! Mellon, vi to, og vi skal have en personlig samtale, ikke også? Det ved du godt. Mellon har nu lavet 500 kroner. Tusind tak, Mellon. Du er eddermame dum! Han er det, han fatter det ikke, jo. Så 1000 kroner. I den tid, jeg har sendt mit direkte donationer. I får vildt. Tusind tak.

Jeg kan godt lide Footpin, hun sidder allerede og tørrer hendes øjne nu, og jeg har ikke engang sprøjtet nu. Det er for klokken, det bliver så blot 19 nu jo. Og jeg vil være ubåd. Hey, må den så sejle ind i tunnelen i dag? Åh, jeg elsker bare mørke grotter. Så skal du se torpedoerne. Oh, yeah.

godt lide P. Hansen og Snaps. Hvordan han fylder huller. Ej, vent. Han må være tanke, det var det, jeg mente. Jeg snapper lidt med footpinen, og det er også fordi, vi snakker om det her badekar tidligere, hvordan, eller senere, hvordan vi nu lige gør. Det er lige med, hvem der skal have benene, hvorhen og ubåden og alt det der. Ja, ja, det tager tid allesammen. Nu snakker hun også om, at datteren skal med. Altså, hvor meget plads tror lige nu, er der i badekar der, altså. Men der var jo Jette, hun skrev til mig, du skal have et spærrebad. Der er plads til flere. Ja. Jeg er nødt til at have mig et spærrebad. Jeg skal købe mig et spærrebad, fordi der er plads til flere. Og jeg står bare efter og tænker, at der er også plads til flere lummerheder.

bare lige sige til Per Vegas. Begge biler holdt i indkørslen. Der er dog ikke lys på LED-lys på campingvognen. Lige pt. Jeg er noget med dagslyset at gøre. Men jeg er hjemme. Hey, øjeblik, jeg slukker lige lyset, så sover jeg.

Så fik jeg lige ud af footpin. Ja, det er god nok. Der står en blå Opel og en sort Skoda ude i indkørselen. Ja, jamen.

0: Get up.
1: Altså, jeg burde jo egentlig få en kæreste, der er mere online, end jeg er, åbenbart. Er der nogen, der har set Gubbi? Ja, ja, ja, rolig nu. Han ligger her ved siden og sover. Nå nej, vi blev uvenner. Han sover i campingvognen, og der er LED-lys på.

Se, jeg ved jo godt, at vi skal have en lørdagsprogram på et tidspunkt, hvor vi bare stikker det helt af. Og der tænker jeg, at vi skal have fuld pin med, ligesom vi plejer. Så det skal vi have gjort. Og jeg trænger også, hun er klar. Og Futte, han er jo så glad, når jeg tager hans kæreste. Og får hende lidt ud, fordi det glemmer han nogle gange. Ikke fordi jeg skal skælde ud på Putte, han er en gammel kollega af Party FM og har været i rigtig, rigtig mange år, men eftersom vi lukkede den gamle chat, så er der faktisk ikke mere arbejde der. Men han er derude, han sidder bag ved footpin et eller andet sted og har det stil sjovt, når man snakker med ham på Discord, så er man altid sikker på, at han sidder der. Ja, ja, du skal til venstre, der skyder de. Nå, gør de det alligevel. Og vi elsker Putte. Alle gamle Party FM, og vi elsker Putte. Og jeg har jo fået lov til at låne hans kæreste en gang imellem. Han elsker jo, når hun kommer ud. Så kan han spille hele natten, uden der nu bliver sur. Ja, vi andre, vi kan drikke nogle fugle og få nogle bajer på lovlig vis. Fuld ben, vi skal lave en lørdag aften, der

Altså, hvor er min manære egentlig hen? Jeg har jo egentlig ikke lagt lige fået sagt til, at orange er dukket op på cam. Hej, orange. Hvor fanden, det blinker ikke hos dig, da står solen ikke højt mere? Og så vinker han. Hey, du skal vinke lidt højere. Jeg er kraftedeme, der er døv og tinnitus, og jeg ved ikke hvad.

Nej, du behøver ikke tænde dit lys orange. Du kan jo ikke lide mit lys. Man kan godt tænde det. Nej, bare lad det slukke, bare roligt. Strømrendning er dyr, har jeg hørt. Du bor på Sjælland, det siger Tina. Det der fortæller mig, hvad strømprisen er på Sjælland. Ja, det er godt at have lidt info, lokale info, som man siger. I har jo ikke så mange solcellerparker derovre, som de har nede på Lolland, og vi har her i Sønderjylland. Så I er nødt til at spare på det derovre, jo. Altså, jeg ved sgu da ikke efterhånden, hvor fanden de der dyr, vi henter efterhånden, de skal få mad fra. Det er jo solceller alle sammen. Det er jo ikke lige foran, at solceller, de producerer mad, jeg siger det bare. Og kære veganere, jeg tror, I dør af sult inden længe, fordi der er ikke flere marker tilbage, de kan dyrke noget grønt på. Det er solceller det hele. Så jeg er ked af at sige det, men veganere og vegetarer, det er fandme en uddødende race i Danmark.

Så skriver jeg... Orange. Du kan godt lige... Nej, det var ikke det, jeg skrev. Bor i Nordsjælland. Ingen problemer med elregning. Jamen, nu har jeg også hørt om mange nordsjællandske vindmølleparker. Nej. Altså, er du klar over, hvordan det er at få en blæse her i Sønderland? Jeg har ikke fundet en kvinde endnu.

rigtigt. Orange har skrevet, det behøver vi ikke at have råd til at have oppe. Nej, nej, de har mange penge oppe i Nordjylland, det har jeg faktisk godt hørt. Er det ikke deroppe Amalie, hun bor? Så ved hende der med russisk roulette. Ingen kom til at på den. Jeg vil lige have fuldt ben, hun er faktisk kommet på arbejde i aften. Dejligt. Hun sidder og byder sig selv i fingeren, lad være med det. Bare vent, rolig, vi skal i badekar senere, du. Så skal du fandme på, for jeg

Christina, hun skriver, tæt på 2 kroner med 04 i morgen. Orange, 04 i morgen, så kan du godt starte skærmene op. Jeg elsker bare mine lytter. Bare det er 5, det er de der gubbi, og jeg har ferie, så det er derfor, jeg er sådan en mandag i forhold til en torsdag. Men bare rolig, torsdag kl. 18, fiskeshow som tilvanligt, og ved I hvad? Jeg har allerede udvidet det til med 4 timer, så frem til kl. 22, fiskeshow nu på torsdag. Og det skal nok blive godt. Og jeg havde en lille idé om, at måske det skulle være nede fra Ægtved. Men lad os lige se, om jeg lige arbejder på det. Det kræver jo, at jeg ikke ved, at han har en ledning. Det lyder forkert. Gubbi, skal du have kærne lagt ind? Ikke til, hvad jeg ved. Men hvis han får nogle af de der søde tøser på besøg i ved barn, så ved man jo aldrig.

0: Og kunne vide, om jeg kan snakke med vores kære admin Fuldpin lige nu? Kan det?
1: Pin lige nu?
0: Lige nu? Du skal... Nej, ikke nu. Du skal ikke tælle ned. Lad være med det. Hvad vil du? Hvad? Ja, nu! Du er kraftedeme bagefter, du er.
2: I måde.
0: Ja. Nej!
2: Jo.
0: Nej! Fuldpin, hvad er du i gang i? Hvorfor er det? Hvorfor er du vil lege torpedoer i bådkab bagefter? Altså, så langt kan jeg sgu da ikke skyde. Der er åbenbart langt til Midtjylland herfra, hvor jeg sidder.
2: Landmæg.
0: Ja. Ja, jeg skal ikke vende. Jeg skal bare stænge nogle ubåd.
2: Ja, det kommer an på, hvor slutter gider og forstår, hvad man skriver.
0: Jeg vil ikke skrive noget, jeg forstår, eller omvendt, eller noget. Jamen, for helvede fodpil, hvad fanden laver du? Du har for mange fugle, eller hvad?
2: Nej.
0: Godt så. Ja, altså, nu forstår I nogle gange, hvorfor alle mine er lidt forvirret, ikke?

Og så er der blevet lavet et billede af jer i badekar. Ej, mand, nu stopper du! Mig er fuldt pin... Altså, det sjove, det er jo, altså, når fuldt pine er i badekar, så hun altid våde trusser, for hun glemmer at tage dem af. Jeg siger det bare.

Jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så skal vi nok afsløre, hvad det er, vi har gang i. Så kan man jo følge med på Discord'en. Og fuldbindelig siger, skal vi være på den hemmelige? Ja, ja. Det behøver de alle andre ikke at vide, at dig og mig, vi har et eller andet fræk kørende jo. Altså, vi har opfundet spillet, der hedder Senka Slagskib for

Ej, man ved aldrig med ham, det er rigtigt. 43. Det bliver ikke større. Det er en mand, der... Det er Gubi. Det er Fuld Pig.

På en swingerklub, hvor jeg var færdig med at spille, stod jeg træt og slap i baren. Hvor en lille kvinde med en fransk hotdog, hun sagde:

0: Altså, siger Gubbi, der er ingen, der har booket fra 18 til 20. Jeg siger det bare. Nej, jeg ved, pauser, hun har booket fra klokken 20, for det måtte jeg jo hjælpe ham med. Fra 18 til 20, det kan jeg ikke passe. Klokken er næsten 20, du mener fra 19 til 20, ikke?
1: Oh god.
0: Jamen, jeg har en fræk aftale med Footpin. Hun vil gerne være våd, og hun vil lade med hendes trude. Så jeg er sikker på, at vi skal gøre dem rigtig, rigtig våde, så hun er nødt til at tage dem af. Og det bliver i mit badekar. Åh, så skal der torpedoer. Hej, ja. Hey, Footpin, det der periskop der, der er lige bare... Lad lige være med at tage det i munden. Lad lige... Ah, hey! Det er mit badekar. Jeg kan sgu ikke se, hvor jeg skyder så. Er det ikke en bækker, der skriver money in a box? Ja, morgen da. Hvordan giver det så dig?

Tak, Wiggen Baker. Jeg kan også godt lide dig. Og Wiggen Baker skriver, at det går jo ikke at få hjernen på overvej i den forvej. Klikker med de skøre tanker. Nej, lige præcis. Han spørger også, om jeg har en røver. Jamen, det fandt jeg jo faktisk i lørdags. Eller brandsikkeren. Det var jo der forrige lørdag, da vi var til Kostrine Ringring. Muso og jeg og spillede. Eller jeg var. Muso var bare med. Og på vejen hjem, jeg sidder og piller lidt næs. Og Muso så siger til mig. Gubbi, du ved godt, at du kan få næseblod af at pille for mig næs. Ja, det er rigtigt, siger så. Så stoppede jeg. Så ringede hun til mig her sidste dag og siger, ved du hvad, nu skal du ikke lige skyde til mig for mig, siger hun så. Hvorfor? Jo, jeg har menstruation. Eller menstruation. Og jeg bare tænkte, jeg vælger bare at holde min kæft.

Hun kan ikke lide torpedoer, men hun er så vild. Okay. Åh, ja, jeg skal ud og sejle i mit badekar sammen med fuld pin lige om lidt. Down, Pascal! Nej, down! Ikke op. Ja! Vi skal fandme ikke se, hvor vi skyder hen, jo. Der er ikke noget, hvis vi ramte.

at hun skriver skål op på hyggen. Og så er der en masse af jer, der lille bror, der gør mig lige præcis det. Jeg ved, at Johnny han er ude med noget nyt på fredag. Skulle vi ikke ligesom, jeg kunne skaffe det til torsdag aften? Det tænker jeg.

0: Ma le femmine mandè! Siamo qui di parla al di pari di feste!
1: Alle ua!
0: Du spørger Paus, han kunne vi have fri fra lastbilen i dag? Hvad for en lastbil? Jeg har ikke set nogen lastbil i dag. Jo, jeg så en dansk fragtmand med en ordentlig skade på i Haderslev. Godt, det er ikke mig.

Har jeg ikke spillet tysk i dag? Det kan jeg ikke huske. Jeg synes, der var tysk lige nu. Mit hjem og herre, drenger piger, står og spørger tysk en lang korte. Ja, yeah, med uden skjorte. I har været ikke sådan siden, den fantastiske larme, den spillende, den mand, der hoppende danseskyndende. Gubi borte. Tusind tak til Footpin, som skal have nogle torpeder op i røven lige om lidt. Det kan hun godt lide. Så skal hun have smag lidt på mit pære sko. Tusind tak for nu. Hvis ikke andet, så har vi ikke en aftale på torsdag, når klokken nemlig er 18. Jeg har udvidet til, til 22, hedder det. Fiskeshowet her på Party FM hver torsdag, når jeg når det. Det må jeg lige snakke med Fødevarestyrelsen om, hvis jeg ikke gør. Fucking lorteapparat. Hader den styrelse. Tusind tak for nu. Jeg håber, vi høres ved. Det kunne være, at jeg fik en hjerneblødning igen i morgen. Det ved man aldrig. Kunne vi have ferie? Men ja, det er jo ikke fordi, jeg skal bruge hele min ferie på at lave radio. Jeg har også andre ting, jeg skal nå. De blomster, de vandrer jo ikke sig selv, vel? Altså, hallo? Tak for nu. Vi høres ved. Kan I have det? Mine!

hvad kan Hammeren tilbyde dig? Og dagens ret i dag, hvad er den? Den var mørbrød. Og så, hvad vil Claus servere til en lille mørbrød? For han sidder der for den tjernen. Vores lille speciale ølmand. Tisse en omgang mørbrød med fløde.

Men det vil hun også helst lade være. Men der er plads til mange flere imiterende. Kig endelig gerne ind forbi, hvis du skulle have løst ind. Der er også plads til nogle flere cams. Ja, ja, ja.

det vil jeg også sige. Fuck! Oh yeah! Jeg elsker simpelthen en i chatten, der hedder Party. Det er fedt navn, bror navn. Men velkommen til jer. Jeg hedder Melinda, og frem til klokken 8. Klokken 20.00. Der kommer Power Sounds. Vi skal ikke snides for en time. Så kan jeg også byde velkommen til Niklas. Velkommen indenfor. Ej, hvor har jeg savnet at spille musik. Helt vildt. Jeg tripper helt. Tripper! Det er det typik også, vi har fandt i. Dagens floor. Noget af det fede. Så kan jeg se Maria, hun er også med på. Eller Queen, som hun også kalder dig. Det er bare, vi skal have et stykke med Queen.

Grüß Gott, ja. Komm, Motorschöckel. Mit seiner Def. Hey, Def. Verfolgen Friday. Hello. Nein. Sekundenmende. Ej, vi skal lige have en klassiker. Vi skal lige gøre det. Trollepine er også landet herinde. Velkommen indenfor. Jeg tror, jeg skal have noget cola.

Så var Parlamenten, han skrev til hjertning til citat. Mandag morgen burde ikke starte før kl. 11. Eller før tirsdag kl. 11. Ah, hvad for en fisk? Nu er jeg forvirret. Jeg plejer at sige, at jeg går ud med at ringe efter før kl. 6. Ellers så går jeg i natpotten.

0: Claus, han skriver til den.
1: Op og flytte fladen selv lidt. Det er næsten 3 meter over derovre.
0: Claus, ved du hvad? Jeg synes, du bare skulle gøre det for at være doven.

party, men han vågnede klokken 9:30 i morgen, skrev han i chatten. Og skulle tisse. Og hans møg, så skulle jeg sove igen. Sove? Det er ikke sådan noget gamle mennesker, de gør. Jeg ved det faktisk ikke.

Altså, nu har jeg hørt på countrymusik hele weekenden. Så skal vi have noget smadder. Noget bas. Og jeg lige åbent, da jeg opdagede, da vi kørte i weekenden på vej hjem i går, at min omformerstik til bilen er gået i stykker. Så I kan ikke engang høre Party FM. Typisk. Og der er selvfølgelig ikke Bluetooth i bilen. Typisk. Skål og cheers derude.

0: nu. Som er part af, at man skal jo købe sådan en Bluetooth-ting i stedet til cigaretterne. Det er sådan en, I har, der er gået i stykker. Det virker ikke længere. Jeg skal have en ny.
1: Chuck Norris venter på, at vi er færdige med at dele ud af vores kærlighed.
0: Kærlighed?

Er det bare Tylum? Eller er det Tylum Mander? Eller skal vi tidlig synge Mander? Det kan være, man skulle finde en god film. En god film! På øjensiden af lånene, selvfølgelig. Vi tager blad os. In my life. Ej, jeg er lige faldet en gammel klassiker. En gammel remix af Martin Garrix. Og jeg ved ikke. Ej, det er længe siden. Ja, ja. Come on, let's go.

Jeg skal åbenbart sparkes med bus. Er det fremad eller tilbage? Livet! Jeg kan vide, hvor svært det er med at banke med en bus egentlig. Velkommen ind til Genie Vikingen. Velkommen ind for.

0: Miss Bla Bla.
1: Lad mig snakke. Jeg snakker om pensionisterne, så kommer de. Ah, hun er vist ikke pensionist.
0: Endnu?
1: Men vi kan godt lide alle sammen. Vi kan sikkert godt lide pensionister.
0: De er så søde, de giver altid kaffe.
1: Og måske lidt kage.
0: Ej, vi skal lige have den her mad.
1: Claus, jeg fortæller mig så lige, at Miss Bla Bla er en meget ung pige. Hey, Claus, du er også gammel.
0: Men du er en gammel, lækker mand.
1: Fordi Claus, han er her skaldet.

Så er der rundvisning i bussen. Rundvisning! Vil du også gerne se et rundvisning i en bus, så skal du bare kigge ind på mit hjerte. Damperen, han er simpelthen gået i rundvisningsmode. Er der også kaffe?

Hvis bla bla, jeg beklager for at sige det her. Men stalker du mig? Fordi hun skal i hvert fald i chatten. Så lige du var på, så var jeg nødt til at komme på. Hun stalker mig. Så var jeg partymand, han skrev, man kan få sagtens få laktosefri flod. Ja, det ved jeg godt. Men det er bare ikke det samme, når man får ask off, fordi der skal man have det på dåse. Og det laver de altså ikke laktosefri, hvad jeg ved. Jeg vil ønske, de gjorde det. Men jeg kan faktisk godt lide ask off. Superman lommer, Ozone. Nu skal vi have en gammel sang med ud af kontrol. Det er møghamrende længe siden, jeg har hørt den her.

Altså, jeg siger bare, at dommeren, han er meget pæn, og han kommer meget tæt på kameraet. Det ligger der sig i sådan en ansigt helt tæt på. Spæt flaske gus, to piller og champagnebrus, og lidt mange gram fra den gale pose. Så hey, nu er jeg rolig ram ram, du ved helt rolig lam lam, har hentet rolig ram. Så er der kaffe til. Som en slapper, der skriver nej da. Men man kan bare godt lide dit selskab. Er det så godt? Velkommen til Party King i chatten. Velkommen indenfor. Der er plads til mange flere. Åh, varm kakao. Det kan jeg heller ikke tåle. I hvert fald ikke den originale, rigtig varm kakao, man får til. Så jeg får min egen speciale varm kakao. Det er little, når det er bedst.

Vi skal lige have fat i gamle nummer. Vi skal lige over have det her. Ja, ja. Han hedder Thomas, ham der remixer det her nummer her. Og han er benegal, ved jeg. Fordi Thomas spiller meget i udlandet. Sag i England. Jeg tror, det var det sidste, jeg lige snakkede med ham. Det vil være et par år tilbage. Han har lavet et lille remix

bagtrækkeren. Miss Blam er jo vild med Melinda alligevel. Uha det da, jeg er optaget. Så du må drømme dig til det.

okay, jeg elsker det brornavn, når du sidder på kameraet på en lastbil også. Brornavnet hedder simpelthen onkel fucking bitch. Det er fandme morsomt. Se, det er det, jeg kalder jysk humor.

Ja, nu har jeg faktisk noget med, som du ikke har hørt længe. Og jeg garanterer på dig, du har jo hørt det her længe. Vi skal en gang med klassikere frem fra Gimmibogen af. Som saver. Det er godt nok lige, at jeg hørte nogen spille det. Mandag er vi lille. Nej, det kan jeg ikke sammen, Claus.

0: believe in karma.
1: Okay, jeg får lige sådan en servicemeddelelse. Jeg skal åbenbart give en servicemeddelelse eller spørge chatten. Chatten, skal vi have damperen til at spille i morgen? Skal vi have ham til at hyggespille i morgen?

Claus han skriver, ja tak i 12 timer. Åh, det tror jeg ikke, han skal igen. Havba, du skal ikke sidde og gøre dig til der. Det ved godt, du er. Lyst op. Hans, jeg får lige sådan en skade. Jeg skal damme til mellem 12 og 15. Så fordi så passer det, så kan jeg overlappe ham. Klokken 16. Hvad siger du til det damme? Skal vi lave en fælles her spiller? Ej, det der fællesspilleri, det skal vi holde op med.

Du kan jo være gæst på min OF. Nej, tak. Så tjener du alt for mange penge. Lige in the face. Okay, der må han skal jo faktisk lige få noget fedt til mig. Hvis jeg skal spille i 12 timer igen, så skal der folk have doneret mindst 2.000 kroner inden denne klokken 20. Ja, det kan du sgu da ikke nå nu. Så skulle vi da lige have haft en time. Du kan da ikke nå noget på 10 minutter. Jo, en ting, men det er noget andet.

Okay, så er Claus, han skal jo ifølge gode bekendte nås på 4,5 minutter. Så 4 minutter, halv minut. Lige så lang tid tager det KVD. Der skal vi åbenbart skrabe 2.000 sammen, så tager dammerne en 12 timer igen. Altså, jeg siger det bare, hvis nogen tør at gøre at smide 2.000 kroner, bare for at han gør det 12 timer igen, så jeg... Ja, så lige før jeg smider tøj, men det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Men jeg bliver fandme imponeret.

Så det mener jeg, at vi skal have samlet 2.000 kroner på godt og vel 10 minutter. Så tager du en 12 timers i morgen. Så nu har I hørt det, venner. Så hvis nogen er friske og Friday i dag på en mandag. Okay, så vil jeg godt lige udfordre damperen til noget. Hvis det lykkes, så spiller du også en julesang.

på 12 timer i morgen, så har vi præcis 10 minutter om. Der skal samles 2.000 kroner ind, venner. Men jeg tror, Damman, du er forsinket med det. Du er alt for sent.

Og han skrev til mig, hvis vi skal vente til på fredag, så koster det dobbelt op. Plus 1.000 kroner skal a.k.a. 5.000, så tager jeg gerne 24 timer. Holy damn, så er du sindssyg. Crazy. Så længe tror jeg aldrig, at jeg prøver at spille i mit liv.

Som Claus han skriver, fedt at lige to initiativet. Meget værdsat. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. Nå, skal vi ikke lige slutte på manerer? Åh, vi skal. Skal der Maria? Skal der noget scooter?

Så siger jeg tak for lejen. Tak for god underholdning. Ro orden. Kig her, som ser ud. Jeg er straks tilbage. Igen. Husk at holde munden, til vi ses igen. Det bliver sgu nok svært.

Ja, nyt remix af den her gamle klassiker til jer derude. Vi kunne have Two Brothers on Four Floor. And Dreams Will Come Alive. Ham her, eller dem der kender vi, de staves ens både forlands og baglands.

Ja, Monika, jeg kan skrave et par pladeskrene ind i nyerne af. Kan I huske Rockville? Den får så et lige pep op her på Somebody Watching Me. Det er der nok nogen, der gør.

Nye episode af det gamle nummer fra SAS, på nummer, der hedder Mysterious Time. Så kommer dagen til at første masse op. Det består nemlig af September featuring Supermodel. Og det er nu Supermode.

Ja, vi lytter her til Supermout, og selvfølgelig September, Cry For You and Tell Me Why. Så har I fået noget nyt hjem. Ja, det er der sådan lidt over i house-stilen.

Ja, der var jo Musse Maria, som har ønsket det nummer her. Jeg fik bare ikke spillet ind i går, fordi jeg var rimelig træt af at være på arbejde nok. Først 12 timer, så 3 timer på radioen, 15 timers arbejde.

Ja, vi kan da godt sige, at sommeren den er sgu skør her i Danmark. Den ene dag er det godt være, den anden dag så regner, den anden dag så blæser det. Så vi kan godt sige, at sommer is crazy. Der bliver også remix op lidt mere redrummet.

Indtil da, der er ikke mere spillet så meget af, men det vil jeg gå med noget ved her i dem tiderne. Electro Swingers!

Så kan vi tilbage til gode 90'er i sådan en gang live i Forum. Til Hypersteps og Teknofit, hvor hele Forum det nærmest rystede. Der så jeg Antilope live. Og vi skal have noget for deres tid, at øvrigt her. Nowhere to hide. Old school Sotabaskar.

Pipe Lejlskov, så sender man da bare lige en sms ind, så siger jeg dig på det. Nyt eller gammelt, det jeg har spillet af, det jeg ikke har, det skaffer jeg. Keep me from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby, from you, baby. En nummer, der lyder godt, når man spiller det højt.

så har Armin Van Buren fået lov at lave en cover-version af et nummer, der var ude før, nemlig Park. Carpella, de har fået lov at remix den her op, og han har gjort det egentlig meget godt. Den ligger også meget godt placeret på det værste danschart. Om vi skal høre den til september, det ved man aldrig.

Jeg har lært, når man så kører traktor, så er der kun et mærke, man bruger. Så bruger man fendt. When that love light shines all around us. Hvad tager der noget om det?

Captain Hollywood Project, og nummer det her, We Fly High. Så er der en ny version her, af Cascada, Every Time We Touch, som jeg håber, I kan bruge. Premiere i aften.

Yeah, ny remix udgave af det gamle nummer fra Cascava, Every Time We Touch. Den er ikke så hurtig, men det er en af mine favoritter. Jeg har taget op igen her. Jeg håber, den kan bruges.

To Marcus Baker nummer. Play your own Ritz, Planet Control. Efterfulgt er Freeze, I owe you. Så Ritz kommer her, en gammel klassiker. Jeg håber, I kan lide. Det er også et af mine favoritter.

Ja, det var et gammelt sag, jeg taget op igen her fra John Chidaka. Just another day på Party FM. Jeg har lavet et mix, jeg kalder Get the Party Pumping.

0: Basis. The Bass KL, kan du sove godt?
1: El ritmo fatal. La bomba.

Ny dansevendig version af det gamle nummer fra Iron Car Flatlands Overheating, som mixer et nummer tilbage fra de gode 90'er og et nummer tilbage på begyndelsen af 80'erne. Og nummeret fra 90'erne, det kender vi jo alle sammen. Det er selvfølgelig Snap, With or Without a Dancer, tilsat Sister Sledge-klassikeren fra 1979.

Danser vældig masse op, mens jeg spiller det her. Så jeg skulle få den gamle sag frem. Er der nogen lytter, der kan huske den her? Old school! Back in time! Back to the 80s! 83!

det er jo dejligt, at man har holdt op med at ryge aldrig røget. Skulle vi ikke nå med to numre fra en gruppe, der sparker røv? Det tog de selv, synes jeg i hvert fald. Faithless. Det tog mig at finde ud af en godt til DJ. Faithless. Det var jo før Faithless, der var det jo gruppen Felix.

Det er en af de her klassikere, jeg synes, der sagde det pakker røv. Det er nemlig før Fateless, det er Felix. Sammen producer Roller Sister Blitz, og det nummer her, det sparker sgu stadig røv.

Hvad tager de lytter, der sidder og lytter på? Er I stadig friske? Vi nopper den originale. Vi går back old school. 1980, Sheila i Devotion. Old school on vinyl, Jesus Spacer.

Sheila DeMose and she's a spacer. Ja, som I dag kan lide. Jeg kan godt remix gerne. Lige at remixe gamle klassikere.

Yeah, 50 Cent featuring Peter Gabriel's Sledgehammer featuring In The Club. Nu er jeg et billede fra 70'erne, jeg er et billede fra 80'erne. Nu skal vi have mixet noget fra de gode 90'ere. Første nummer, jeg lægger ud med, det er Lille Kage fra Sveriges Land, Electric.

Vi var et smut tilbage i 1935 sammen med Herman Hermits. Ej, jo, nummer det her, nummer L today. Ja, har vi spillet den mange gange, men jeg har aldrig rigtig forfyret den af, men nu håber jeg, at den kan bruges.

Durant, The Floor of Singles. Der er sgu gode minder med, når man spiller de her. Nu synes jeg, at vi skal se på noget...

Danse med rymmer her fra Shakira. What a beautiful year. Ja, ja. Jeg lægger sig rigtig endda. Kan I huske den her klassiker?

Skog on the beaches. Set up here for number 3. Er I frem på at se på det her nummer fra Gazebo? Jeg har spillet en anden version her tidligere på aftenen, men her kommer der også en anden version, jeg håber I kan bruge.

Yes, Eber. I like your brain. Der er flere lytter her på radioen, der spurgte, hvornår jeg ser på den her.

Ja, det var jo en klassiker, vi spillede meget tilbage i de gode 80'er. Chicago. Forsangeren, det er selvfølgelig Peter Cetera. Hvad med en gang moderne snak?

Ja, det var, hvad jeg kunne finde frem i dag, men jeg roer stadig musik, som man nok kan høre. Og jeg håber, at det har været så fristende, det musik, jeg spiller for jer i dag, som blandet både nyt og gammelt. Det var lidt specielt.

Starax Mutie, sound später with you. Ja, det ved jeg jo nu ikke, om det gør. Kunne det ikke være sjovt at se på noget gammelt noget fra Supertramp?

Jeg er god gamle mig, mig. Og ved du, når det her hytter, er det ikke tænker. Tell me why. Så skal vi have old school mix fra Blomsky Beat featuring Softail.

Ja, det er jo god Mac Almond på vokal her i det gamle Softail Change It Love. Der findes ikke noget remix af den. Så må vi se, om vi kan.

Lionel Richie. I klatøren her på nummeret her. Hallo. De kunne opleves på Thunderbox sidste år. Danske Love Shop. Copenhagen Dreaming. Om man drømmer i København, det gør vi ikke, men dør i hvert fald af dos.

gammel vinylsag her taget fra Love Shop, det hedder Copenhagen Dream. Det er sgu da længe siden, vi har hørt noget fra den gruppe her.

nu går en sgu ikke længere. Men jeg havde også underholdt jer i 6 timer.